0: apanta zindago riunga pamwe na mpiso wakabute ko wala weta wakadangalize mekale mutamboni
1: ni sawa we mwaro
2: ni
1: mwega
2: ningi ringo mchua wale nwa kakale chenda ndambu wa mbazani na mwega na mkiri nje ni kira wakali yole
1: ee
2: kere di keringa na mundu weta nje kwa mwane kina sarazinale kikiero
1: ehe
2: nuwa ndapoenda familia ke ni mara muke na makola marara zina nenga inundu wa ila mwega la jeru kete kutari ya toana toa toana toa li
1: ni sawa we mwaro
3: wanyaka na wanjiro
1: ee
3: mamu wanjiro wale waengi ala muke na tinde mzanya mwega
1: ehe
3: jeru mkudu yu kade wambukore
1: ee
3: anijiro mwalimu wetu ati
1: mhm
3: kiarago
1: ee
3: mkendi evangelist
1: ee
3: ingu wa mtu wa vare kinu wa mire
1: ehe
3: mwiso ee
1: ii
3: watikuwa kakwe wale angatari ngini watiri matiri mwena mwena
1: ni sawa we mwaro efema ndage kamirongo ena na idhatha tumuthikiri wako kumasie vandwega thaa ikumi na emwe siya kira wako nire tukore tukire kiriria nundu wa madhaa we mwaro efema leo
2: alu we mwaro
1: ni kwega
2: ete wanyaka
1: ni mweka muno
2: kene tewa kia muri ngai
1: ee
2: kene mara mwiki
1: mao kirie
2: na mwiki njero kire ndo mwakari
1: ee
2: panjira mwene vundi wangu na nyala moraka
1: ehe
2: andeni jeo kanyambora mena mutumia wake
1: ee
2: mburuna njake mengu huni
1: mhm
2: kwa meru onge na ruka jinakeke turori na mire dhare kwa nginiria
1: ee
2: mundu wetu wa mzomi wa nadha ni na haka tema kengi na wanjiri wa kitare na mundu wetu wa nyako wa kathere
1: ii
2: nekare mutambore
1: ni sawa sawa we mwaro FM leo ndage kamu dhikiri wa kwani mirongo ena na mugwanja tuje na bere ukwa tukirikiri ya kumaukiri ya we mwaro FM leo hello
4: wanyawa umwana kira yako
1: ni mwega muno
4: ndiyo tukwezi ya ika nina nina ala muka wa wega na nina mugiro wa ato na wanyawa nwa kongu gara gara jia
1: ii
4: zali mwe mwono za ini magotu kwa hiviri ya ngayi ya kutika na wezi wega na ati ndo na wako menyele wete
1: thank you muno
4: wani mara mugie
1: ni mgo mao kirie
4: elisaga ni ya isuka na mwene na hitonga isi kumuna anjero ngu nyakari uzu angizo na mutuwa ya kazare
1: ii
4: kiringwa mtu waka na nani zika shire na mundu wika tu anjiru wae yutare na shiru wae katendore
1: ii
4: na wama ya ini mara muka na matinda mwene nyamoka na wani hukere rika tingi tonya rengi ni kakure mamono
1: ni sawa we mwaro hello
5: hello
1: ni kwega
5: nenyo kwa mwana kwa toke liya rengi tia ni mawaka angiri na katuke
1: nigo
5: mwesari wa mbari na mundu wetu karendira kawari njua angiri ngondi murani rari keringa mundu wetu ndambu ambaye na mwenene shuka
1: ee
5: njero natema na njera mutego na njero kacho ni na chindiko ni ruwe ningina na natu kare mutambo ni mwena njiro hezi andia
1: ni sawa we mwaro ndage kamirongo ena na kienda mudhikiri wa kwa tu dina mbreo kura tukere kiriria kuma ukiria vogu mitambo ya tano wa tano ni undu wa madha we mwaro
6: anyaga
1: ni kwega
6: Nyagi mingi wa joga kwee
1: Eee
6: Wana mugi unyala mwalavati andia
1: Mhmm
6: Ondi mwalani
1: Eee
6: Kula mugi amirika andongo
1: Eee
6: Wana mugi Kariyukua kireji ungera mugi Wana mugi Samueri wazi ilae kura katule ala mugi mutumia wake
1: Eee
6: Kula mugi kiondore na kira mugi amunane watu nje ni kakuti ala mugi kakuti
1: Mhmm
6: ya chifu wetu wa kia ngombe ni kazi yere ni mwere na tinda kumu tambore wa we mwaro
1: ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello ndage kaisi mudhikiri wa kwate mirongo etano liutu watigane ndage kake ndu idha adha tu mugwanja tole kiriri na mavoya we mwaro FM hello hello morning tutela kuigua wega eh we mwaro FM hello ndage kamu dhikiri wako na impega munu makiria mirongo etano kuma siva ndoega thai kumine mwesi ya kila wako tole kiri ya we mwaro
7: ya tani kove yuetu
1: ni kweka munu
7: we kire njero kavuti makiri yangi jokere mwaza ninga alondwa kutuika matika lima

0: ekroke omonde
1: ii
0: nangike na mwone kuigwa mwagambo wagu tukire kana wanyaka tangeria na njara
1: na keveka
0: aa kanime nidhile kiroke ya nuhu kere nyambiriti na angiri kwe mtu wale mena angino mtu na angino wa musiri
1: mhm
0: ino ambaditu yapa na kenu wa ukevi ya mwono
1: nina keveka mwono
0: denwe kuhulia kanyombora mena wa kalimi wake mekale mutambole na makinya mkulele wa njira wa kanyombora
1: ii
0: we made it counting 014
1: ii
0: Pamera njoki njero nenge na mrode kiti mizi njina tuwa mkona ke
1: Ii
0: Jikalia nono mwondo wetu wa nyako wakade na mwondo wetu wa Uyo wa njini njoki mamurugia kule kia raganame na mami wa peidi wa nyako wa miseni na mwondo wetu wa mati wa njeroge na Aginesire kule koi ngele kere liyale
1: Ii
0: Kamire mashabiki monde angikoro ni kuenda kwanga hii
1: Ii
0: Kali gimi rongo ena igire tusema nye kule kanyuambora tukazitu kwa shugie kanaka wanjira geta wa nini geta wangata ya kaundi
1: ni sawa sawa
0: regi muna wanyaga
1: asanti we mwaro hello ndage kamu dikiri wako mirongo etano na igire kumasie vandoe gathai kuminemwe ture kiririe we mwaro FM hello
2: hello
1: hello
2: amiseni
1: ni kwega
2: Ini kabigu wangu zani ya waka alari kante kiri liyari
1: Iii
2: Kambe na ngiringu wa mutiwa wale na atumi yake ya ni muziru matinde muzanya mwega
1: Ehe
2: Mwere zifundi wa ilato koreo kwele
1: Iii
2: Tewa nwa kama kwa kandiri yete kumwegwa ni akura na muzanya mwega
1: Mhmm
2: Mwari mwere zara kwa lakua ngiri wa ni muna tukua tunga na kanyuambora mwere 22 kwa wanjira
1: Niguo
2: Ni muna kambu kira na tukina tuwa ngare ya kagima na tuo
1: Iii
2: Njoke mbele njoke waka ilo
1: Ehe
2: Aramu kekenyo wa Cairo.
1: Ii.
2: Muzari wa mbari tinda kuna karunga mzenta.
1: Ii.
2: Na lewutendika muandai kurea muvu.
1: Ii.
2: Lewutendi wao mpena kuna kikumunda anda angezia ni angeza geni. Opote mikina mena makore na mzanya mweza wanyaga tinda.
1: Thank you. We mwaro. Ii kweka.
3: Ningido kwa kipenda wa mayae.
1: Ii.
3: Wanjira wa mbuo mweloka nyambona kuna mzanya mweza.
1: Ihe.
3: Yokuwa ndato njoo waka sino
1: Iii
3: Na getaweru na mundo ndi wangeni yare
1: Ehe
3: Yokangida na getongo waki umo
1: Iii
3: Na njero wa mwavudi na njero wa mwudi makura mwema mwela
1: Ni sawa sawa, thank you munu We mwaro FM hello Dage kaisu mudhikiri wakwane merongo etana na inya Tore kire liye Dage kake ndu igiri ni ngorongi osa dhimu igiri Itha tutukena reiki nudua madha We mwaro
4: Ni wakade
1: Iii
4: Wanyawa kukatano ya dinge tende mwano mbula ya
1: Ehe
4: Ndili kani ya ndo kidini ya medho vada kanidari wa isi kei vada kagari unyeje neji matatu ya mbuku
1: Ehe
4: Ya mweli dhatini
1: Ehe
4: Ugule wando ya nadena wa medho mwenyesi nukunda gitara ya kumatitare ya rayo ni maga auka
1: Ehe
4: Makati malogye medho
1: Ehe
4: Mwondo marigu kiluwada telesuwa rubas
1: Ehe
4: Kali utuwa njage
1: Ehe
4: Mwadimu wa kililasa lesi mbaka ni mwene ni tukona kora runyenje nereo mwadanya ula ngurupu to se manega bareba biso punginye
1: Ehe
4: Kwa mbongu wangeli njeri
1: Ehe
4: Na geta welo
1: Ehe
4: Nandia wangeni yale
1: Niguo
4: Nimele tukosema ni awasi onte vara runyenje
1: Ehe
4: Wanyanga ya kuladime mwono
1: Thank you
4: Luka tingwa mbekila sampuja kwa kamemeka we mwari vote kuruteria
1: Ehe
4: Njikiri pia mwene timpoya na mama kanisa
1: Nisawa
4: Uladhimu muna munono tutungata waga muno ya mundu wapata
1: Thank you Mwadhikiri wakwa tuindage kare ya minongo etano idhano Nienda tulikiriria we mwaro FM hello
5: Hello wanyaku wa micheni
1: Ni mwega
5: Mwe kante kiriria ni jansipa ni mwega nundu nwa mbacha kazi mwa nani ngeza ni ili atairi Kwa ni mara mukie
1: Niguo
5: Nyaku wa muraba ya korechia ni ziyani ya koro na mwazenya mwega liwa Naka nyaku wa muraba ya kia langi ya rakane kwa kazi mwa karati Nyeni na emu nungu nungu nungu nungu jamara kala mro Wanjira kundu ya mku kore takariga na yeka nyombora kena mkiri ya jaru kiremba
1: Ehe
5: Haya njo ni kiora kore kanani wa mundu kutuwa kitongari kore kikumoni ya ramuke
1: Ehe
5: Wakazea na kia koro na mwazenya mwega
1: Mhmm
5: Ya na mundu kutuwa njua wangizia kore kamwani ya ramuke na mundu kutuwa Mundogo itu wajetaweru ni aramuke makikora mena mzenye mweza wanyaga
1: Nisawa We mwaro FM hello Ndage kare isi mudhikiri wakwa tuendage kaya merongo etano na Itha tuwafa ugo metambole tulikiririe we mwaro FM hello
6: anya ga vainga ino ande yare ino ya tenye wana mkiare mati ya rari ya mwe kivutu na kitongo wa nyama na karinjae makengi na njamorezi yao wako karingari mai na tizi ya katongu na marivu kiruwale na kariujia wako kiruwale na wama ya ye ni mbara mwke na makinja mwenye mwela na anyaga kaze na waithira wako kiruwale na monika eva umu nyutu razi mwa anyaga
1: thank you muno we mwaro FM hello
7: mwaro wakisari ya mwko nikare kiriye
1: niguwa
7: ya mani wa daima sako jo njero hivani
1: ehe
7: ya kamuwe kire na wamureu
1: ee
7: warimu wa kata zinda na wangu ee na ni kizina kinyo natemi ya hivisi kifuswa na niweto
1: ee
7: ya kata sama niega sike kwa pedis kena nike za zina mreko vare ya muko kwa umu magari wa wega
1: ni sawa thank you we mwaro efema
8: wakameko
1: ee
8: njero kirate kumagatu mbe
1: ee
8: kana muki wa maya ee na veronika wake
1: ehe
8: Mwendo wa kaimaro
1: Ii
8: Maligua kiruwala na eni zuzi ni akadhile ni wake
1: Ii
8: Ma, Wanja wangira ayikole kaguma na mwendo Verista wanja ayikisese
1: Ii
8: Nambela mekori ni wanja njine ilemba sawa sawa
1: Ni sawa Ndoki kamino ngue tano na mwagwanja mudhikiri wako katuvoe Bavadhi nwali tolea kunitoa waka mbele ya kukira wako kio mudhi kukira niwega muadhani mwono makine kututongolia na kutumenyela. Thank you gai mwega nuugiteri waku na feva ili watu kinyine mudhanyo mudhi kutoni mudhanyo mudhi wana kuturaadhima. Netura sokia gatho mudha makimwega nitolu kumareto ambele ilie wako rogitu wala natuye ngijege kabindari gaka muadhani toa kora tukiri ikiriria. Tugitere muadhani tuone kanena tuwa semani ya vale ngirosi unu watu kagosari tuwali yaku. Na idhini wali tolea kuna rea mwuru waku Jesu Kristo tulavu wana tugeti kania. Amen. Mudhikiri wako ya kwa mwadhani wetu Jesu Kristo na otugi wanga iwe eto. Nurekia wikana na wakumbali ungijekia vare tukona na lingiro usio mvangoli wake kaguru. Jumamosi umbite kwa wanyaka wa miseni nga yaro kuradhima na aroguika maudumega. Tuona na lingiro usio ngai atu kinyanidia. Bye bye.
9: Kuonga guoko ongoa. Tene. Mundo aliangitudhu rakavurugusi wakienda kwa thamandia mundo ulea wingi. Eta kiro wa mufiri kore wende kitha giyaru tendenge. Ndetu eno yone kakanginja misiri taliria mundo mokanya lala mudhuliwe. Ake muruma kana ake mutuli rakiteyo nanjira inge. No andenge eta guadhuli makiega gora nanda nunga tayo. Eni neguo kumalirio nyanya wanodho ni otena kuwa. Kuri ando matangirika kana magakaneka wanarimo mavetetie. Eni ya haka uge na haka menyinu wako wigusaka makie donora. Ate matiete kete kuonga mundo kavando goya egikuwa. Tale unda kayare ingetulere edegeteo wede age ikarata wa mwikeri anjara. Eta kwa nemudhuri ya kiro wa muana monyimbe tekeri yango yegoto. Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie. Nombere ya mudhore ngehiri. Sodhan jereri yoko madhaitha na yomo sokie ndundu. Natondo muana mwagenda emivere ya andeto. Wanoge toraka muana monyi. Menyaga ate kuonga kukongoa.

ugumeke kete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Ni vinasara hasia kirauko mathikiriria ni na gukethia ngitikagia ni urere wa wega na kirauko giaku ni kiega ni matemo ma itharire na ngi kuthomera reto riakwa ni mwendo wa gitonga mwingi wa kaunti ya Embu ni uritue gukorwa ugitethereria andu aria mena mavataro ma mwanya na aria maturaga na mawathe gukorwa makiyumiria na kwiandikithia wariri muvango uyu uratorithwa na mbere kavinda rigaka thiini wa kaunti ya Embu mwandiki wetu Anthony Ndwiga ni kwina ripoti ino
1: Thirikari ya kaunti ya Embu niwethiite wanambere na muvango wao wa kuandikithia andu aria maturaga na mawathe niguo tige kumenyekana kwa namba yao na mawathe maria maturaga namo niguo thirikari ikivanga maundu ma uthii wa nambere onao makavota kuvangirwa kuo na kunai wao uo ni muvango uthiite wa kuogitavanua thiini wa thibitari itiganite kaunti ya Embu na kuria kuo maraga kwa makeyumiria na wingi guo kuvota gukorwa makivota kuwa makiandikithiwa na kuthimwa na kuvoa kandi cia kumarugamirira
2: Goku level 5 tulani na disability mass assessment na registration ya andwara mena mamawade meko registration na alia mokide matari meko assessment tumeke assessment ni mapote kutuweka registered na national council for persons with disability
1: Jemi Manyaga na ule nike director wa agenda wa kaunti ya Embu akiuga moroto munene wa muvango niguo tigire ati ni kuramenyekana kuria wa mundu ina wathi aturaga wathe wake ni wa muthenjo uriku na ni egana niguo kuvotithia thirikari ya kaunti ya Embu gwatana mvongere ciengi kumenya uria gumangivota kwa makimatetheria
3: andu aria mena mawathe gavana ni urendwa namo makoragwo ni mararorererua na njira ya mwanya thiini wa budget process ya Embu na nundu oguo matinge rorereruo kiugo kamirivu tutese niegana kogundu ambere turenda kumenya niegana wakairi ni turenda magere registered na national council for persons with disability nigetha guo wa mundu ra wina mawa wina mathina masimo matiganite ngorani ngorani akorwa ari certified
1: na Mwanaruwake Pauli Nwawira na uri okura kwa aithi vitariri ya Embu Level 5 agitariri na kuga ati waramisi ni makura kwa na muvango yu wako dhima anduwaria mai na mawadhe ni kwa mundu kumenyeka na wadhe wake na kwa kuandikiru wa kandi inyo inge motethe ukuwa kivota kunyita mautungata matiganite Pauli Nwawira na kuga ni muvango kuthi na ambire miena itiganite na kwa kuri anduwaria mai na mawadhe ukuwa make yumiria Ule kuwa makako wa makianirua, niko kuwa magitetheka.
2: Aya, andwara methine mundu wina disability, methine wa Embu County, netuwekaka assessment, theine wa Embu Level 5, ofisi ni CIPDK, omuthenya wa aramisi.
1: Mati Nyaga ule nike mutabania wa andwari ya maturaga na mawadhe u kaunti ya Embu. Aki uli ya hali ya maina mawadhe ukuwa make yumiri ya mutatari uyu ule udhita ukuwa ugetabani u kaunti ya Embu. Niguwa matethege kuma na igena. Nuatu wana kunayo wa hau walita na likarutua kuli asiali. Hali ya maina shena shina mawadhe guwata wana andwari ya maina mawadhe ukuwa mataku madhitha. Nuatu kumaruturura niguwa makuwa makia mukira mautunga tamarema ukanagi na dhirikari.
4: Polinauga kuonde wegua era osi wengi mumire muthimugie certificate
1: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
0: tukitigana na isio ni ati kundi sia gutetra ivoto sia umondo sia Kenya National Human Right na Eri Mumbora ni ikinyetie evo ego tirikienda mivango ya kufingurwa kwa nyomba ya kumamwa ni arutua ya Melin Waithira skurudu weretu wa utumishi ikoro ikiroga muange ya gima undomo kiu gitiri maremende kivitu makuro magi kinyanirua ikinyoririri ukitua rira arutua maso kirete madhomo vuvuwa skurino kufingurwa kwa venda kufingwa kwa venda kuromira motino wa mwaki horowa sungiri kwa serutuwe kuminata natu na enge karondo magitigwa na ndivangio njoku Atongori ya kaunti ya Kirinyaga ni moriti thirikari kuruwe kethe mana kugura musere kumanjia wavururi. Warire musere mwingi warimi mwono wa mwaya uzetanambile kukurogi kara makombiri. na kiaria mwena wa moya mumbungo kirinyaga ya gatagati injini ya kishoki gashoki gitari au githirikari hekoretwe kigura makuni ya ngiri emwe magana manana ma mirongo itandatu ma musere warimi wa muthenya akigamena mwivuko kinyagia mweri muku wa kanana makire manguni ya ngiri mirongo itandatu iria si ikombere mwena wa moya ni gukorwa iguretwe ona kuvane uguo au githimuvango wa thirikari wa kugura tani ngiri magana manana ma mirongo kenda si ya musere kumanja wa bururi vendireta kurirete arimi musere guko bururire ni undu wa kuna muremi njara
5: no juge musere wito wa moyo tari mugureri tutirenda musere unge uke wito wa mbe ogoro we othe na ogoro na mbe injega na ni undu musere ucio ri no guo ukaga ugachokora musere wito kirinyaga musere wito kagwa mbe ko guto ti kwenda musere wa mbe kweko na nto guthi kinya kwa nyon badi tumwire uguo no ni undu ndaigwa musere wito no uraguro ni maragura ngiri mwana magana matara tumaite ndeithi wona marike kugura angoro gutande musere ni marete video no uretwo na musere tukaretagiro ni undu uratumiro guchokora musere wito gatukani musero ito kagabe kotire ugire musero ito tagureto utegetio kwogo ni wega tuombe kotiruri
0: ni ndo mu na mengi mengi na njira ndikiro gwatania na ni mwendo agitunge kivanda thai musia kirako
6: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mu na mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
7: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi ikumi na cierĩ wa gĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩa ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciambo tarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumavili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria.
8: Moves inside Ronaldo!
7: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
9: We mwaro FM eno watu diete na mbere kukumenyithia mauvoro watu rema diete na mbere na gwekika nare huu ungekoro wena undo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kidhimu Kivugu Buvori Carolina wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
10: ngeripotra kuma kauntiri ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwega
9: kufitu kila namba yake 0721 334 356 niono timugwanja yiremwe idatu idatu inya idatu idano idatu wimwaro FM nyungu ya movoro
11: Wimwaro FM uratu watithi gukumu siro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewe roiro Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa Wimwaro FM kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi desia ikuo kana maondoma tiga nete we guku Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvoredhimo kufitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia.

0: tondu riu njega kora ciumaga wa mane kwa ngwambia gucaria muragi as early as today na mata kubonokia mo vando
1: ana no amono ke popina
0: ne ciumaga ne ciumaga nu se kwe mundu rotaga kwira romenya gakwa ne ciumaga na na umata uma kiwe ke mwe badae ke kaumira Nieta ni embera ga mondo da sienge ga krota.
1: Eh, ya kuri kiuma.
0: Dienda ga krota. Ya, ne kiuma ga.
1: Kabai. Ya kwa di kuga,
0: ne
1: special tagiki.
0: Eh.
1: Di mostri ngora kwa nginta pretty roto sia kwa. Okay, kwa yes you maga no atita isyo.
0: Ya kwa ni ona nga kwa karo ngi siria da tale mo ngirete ugo.
1: Eh.
0: Kiuno kiungu sia no nginya kiumira.
1: Ala. E kama ndo kani siri.
0: Leo. Rudege tumi ndenda ga. Menda koroni busy all the time. E. Ruaga koroni koroto makanisa. Ange koroni kiu magage yaku. Tsionda siu magane oma, tsionda siu magara gini gwe kiria kio. Kiu maga exactly. Ru ambia gombe. Ambia kwe vanga, nyambia kwe vanga banga. Across ya kune siu maga. Anyway, karibu sana na gekani mirongo ni na nyanyi vitu kitako masivana tina sarasi ya kirako. Mwivu kwetu ni atuwa na mkwa wega. We sao kira kogea kune kiaro. Karibu sana tutuwa mwadhi. Madhama na makwara nidia. Kudhomi tani ya kukena nilava muava mitambore. Good morning. Nyo kambeta mwredi mboya.
1: Mama kanisa.
0: But of course, tuite na rea mbele. Wava wava, natukumanya kira kenga detire. Tuwa na nidia naya tumanyura kora mkwara kwa wakia kwa vitu kira noti mkwanja sire inya. Sire idhano idhanda tu mkwanja noti inyanya.
1: Wega makiri ya turumeria dhino wa Facebook ya Wimora FM. Tuweko live, TikTok, X, Instagram kukuonde. Lirikana kutonye kure kwa wanja wanjiro mama kanisa penjio foro. Akuru kutonye kure kwa mredi mboya Facebook na TikTok. Turumeria mwenosu tumanyi kwa wakia te kora mkatia. Nanjuma ya kuivana atia.
2: Kura mukatwa guta mirengeti gatwe thondekere muthenya na kiugo kia vata
1: do sia kiroko to kiuma garuka na tukirekereria kiumia na tukuru to vitukirite maundu mengi muno mega tha singi na masoko mate ange korwa no raguire goro okiro monde tinda waro
2: na kiu kire kiugo kia kwithondekera muthenya wa omonde
3: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kethongo na literature. Nedi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KIK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
2: mudenya ni bindu we dambothio gwakiatia
0: alright gwakiatia kora mukatia tugo mugambo waku kirako kyo monde 32102 yone ndomirire nguvi na nwato kwatithia wega vie mukwemo mwenocio Na Facebook tu live Humor FM FM ina ndemone ne kogono ikie ndumiriria ku by the way team Facebook itonyete ku wega vio wega vio tukobiruria kagesiga tai karasa Hello Ni kwara muno
4: Gabriel mama kanisa
1: Ni mwaro
4: Ni omo de na mambe le dia
0: Asante karibu
4: Ngo kono akadano
0: e Ehe
4: Ngo no amanya kona diere
0: Kuradi atia
4: Rami dito kinyake demo
0: Rota na ikinyeta wavana ino
4: Elieta ukinama ke demo kinyeta wa barba ta goba ndomo.
0: Na yoke ta goka.
4: Yoke ta goka luno era to ngia mu gaoka goka poa mota ku fegua.
0: Ruwa nayo no ese dokari nga kone rombo.
4: Konda mule ku jeso wa na bigi ki ni na ma kinya ke demo.
0: Ee.
4: Ati karoga me bu ma to bore ngina e na bai.
0: Vaure u.
4: Dai na mu aga ngai no akomara di ma mulo makeji.
0: Asante.
4: Mhm. Ari amumo.
0: Yes.
4: Awa kona ke bute.
0: Ee.
4: Ano mari kana njera wakeza mingali sionde ii saidi ya kezu zuzikari gani ruwe
0: Yes
4: Eee ningali ya kena mura azima
0: Asante sana Steva notinda wega no kezani ya kamo dada Hello
4: Eee kwa njana Eee mure ribo ya
0: Ni kuwaro mono
4: Mwe wakwe na wanja
0: Chutu ya tuisa wavyo
4: Kizverele kine ke umba umore ribo
0: Eee ni
4: Nemu wane kiwa njoka kumaka kwe gore ya mbuye
0: Asante
4: woko kuvuete ma
0: ee
4: leuka ka ngwele mondo ne ngite ko likata tabara bara kalangari
0: ehe
4: duete ne kerori kia pita mbogo wa pita mundo wa mbogo
0: ee
4: joni wa maina ne ambere atiri
0: mhm
4: wawe kari yete na siwa no akamu la dhani na iguwele auga
0: okay
4: gyare kiri yenge na ndanae kate mani bai ni mere atere bai
0: yes
4: wangoyu anzaka ya ndakari wa nere thank you
0: asante thank you thank you hello wemoro kora mokate kwa kiatia kila wako kia monde tuigo mugambo waku 3210 tuwambile tena kiugo wemoro yoni endo beriri nguvi hello
5: hello
0: hello
5: mwa wangu mwezi mboya
0: niembuwe tamono
5: Mungeza ni mama kanisa
1: Ni mwaro
5: Mwari ya na mwrezi ule iratule mwena wongo ere
0: Karibu sana mwrezi
5: Mwere na masiu mwakwara mwakwe na kazano
0: Iii
5: Mwambi jesu jena siyeko ikizia tukuzi siyeko mbeto ya kano mwendo wamba lindi
0: Ehe
5: Na alia wambi ya kuro
0: Yes
5: Kina na jisaba niya kura kura mwena wa shikole ya kubana
0: Iii
5: Na hakesi usu ya takwa shifia mkupaka vya nyoye wale ya masiu mo
1: Mhmm
5: Wanagia kuna na mwenye mwega ni mbo ujawabija ina miyake ganaria ere
0: Iii
5: Na kuna kakura waisa ere indirise na
0: Asante sana, mwadu wabata mwono Thank you, thank you nawe, radhi mwono mwredi Hello Angono yegu ati ganaria mwono yame, noe
1: He? He? Ganaria mwono, 101
0: Iii
1: Ah, kiyo ni kira radhi mwono
0: Miaka 101
1: Iii
0: Hello Nikuwaro mwono
5: Mama kanisa good morning.
1: Good morning.
5: Kwa tangwela kwa mwe kwa kamweta atia.
0: Osio ni mosangi wa kanja kana keseso.
5: Epi osio, mwere bimbo ya kwa kanja kwa la moka wega.
0: Iii.
5: Kakana kukule teke teke teke teke weteka.
0: Ah, okay.
5: Kwa toke yanga ikazo.
0: Ni sawasawa.
5: Mwere mwere kwa kanja kwa wakati enajia. Mwere mwere mwere kwa atia.
0: Iii.
5: Kwa hivye tare na mwere kwa sebano.
0: Yes.
5: Mwadi kai mwenyoto na John Wabisa igogo.
0: Mhm.
5: Mwadogo etu wa kairu wa imale akibiro enu wa kukevi ya mwono.
0: Nina kethe kavyo?
5: Abunu wa kevi wa nilere mwesambo ya.
0: Hasante.
5: Nwa kevi wa mwono ne mwadogo etu wa esa.
0: Iii.
5: Kala niwe etu wa kawa baba kituri ya baka anja.
0: Nia kethe ke mwono.
5: Mwenye mwega mwere vipo ya.
0: Thank you mwenye mwega wana tinda nesa. Hello. Hmm. Nyogwara mikule dhieta mwa kanisa.
1: Iya, enuisi ningu sera matura ali. Ana ngikoro tu
0: weekend. Mwa matura maku mau.
1: Iria inge.
0: Ora batarwa sere.
1: Ankoro tu oborosio. Weekend ira inge. Ngakora niku ngauka ngikwira do first hand information.
0: Sera, sera. Yo dioro kyogu.
1: Wa tutari athina we. Ko tutari athina.
0: Ninegwa.
1: Haje ye.
0: Ninegwa ginyege kikeno kiria emwe kali wa mweno cie nakio.
1: Ni twari athina miaka karondo. Yani kumarira ni na aciarirwe. Na atura mbise wadisa kithimu weovete suka kiongo na kinyamu di utpona atumia na kasuka kasuka nisuna nginyo di idhoko kwa idhoko
0: testaero
1: katestaero rukunguru lioku nyuma
0: rutana
1: rukunguru lioku nyuki goso kenyomba
0: luwa nwaya nwese ni mavodhiru wa
1: maono mama usagaru gendoro wa kithimu
0: iye
1: Kali wa koro koro
0: nonge njira tu kwa nonge adhi ya weva kita maguta maguru eh
1: Ka, weva kita maguta maguru ya ulta
0: Kungora
1: Ogata
0: Mungaro
1: Ogata ndaka
0: Ndwa kede yu mwote kama ke Turadha kade enole ura muma
1: Eee Ay maudu makoro tomama sokuvai Ya Uko zikiri yu siyara akwira Mwambole ondosu kerole Vaineo mama Haidwale dhena miaka mingi
0: Badiru dhena osio nuwathira
1: Miaka
0: mingi Nwegwe okete koka Nwegwe za tengeru kwa tengeru wa
1: Ruku anjatika sukuri kore kiru gorowa Kwe nambadi si okete kire takasia na kamo dhatha Eee angambene ni arugora Barabara iso rete ngali ugo
0: Ruku ngo
1: Yani wana ngali ugo kwa ndoko magie teko Hefa nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama
1: nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama Mama kanisa ye mwana Ae mwana Nili yodhi eno si wambi
1: Nili yodhi kwa ya musi
0: Eee
1: Nitu wakura tukikira
0: Yes
1: Ukita magoke endi nguku
0: Eee Lutaro liyari Eno siyo neguo siyo Nwa koke dhiraga Anyway Nisawa sawa Nwa kethu eno yusi wa mwana ichi butchari mwana
1: Nwa kethu ka yusi
0: Ae kurero nyenje
1: Oho
0: Na unge kavitokira Mieneyo Ndukarake kovitokira mwana ichi butchari Alright Ee unge kabeto kera mwena ya runyenje.
1: Ee
0: wanothiete acuko ogwo gukethia dijaba ni nari yenge.
1: Oh.
0: Ee ndukarege kubitukira bagu
1: bantu. Unge anga bitukira bagu ngirete gasuruko ya dijaba.
0: Ee
1: okay sawa sawa.
0: Kutukira bagu mwana inchi butchery.
1: Ee ngikunda kadhuvu.
0: Kikunda kadhuvu na by the way menagia nyama na wholesale.
1: Ah.
0: Ee kogwo na wina butchery. Ogwo
1: anangathi ogwo ni na kidomba.
0: Mm.
1: Nienda kiro cha fete.
0: Ee runi akwenderia na wholesale.
1: Ni mbereba.
0: Yes. Wawruwe sawa.
1: Aya ni mwane kawado.
0: Sante sana, nwa kukethia muno.
1: Ok.
0: Yes.
1: Karingi kumakure makengi ni Ramona tuisawa mutambore. Sia yetu my dear wife Catherine. Double N. Mwishmua. Shava na mwane wachuka wanyaga mbeti kianjuke. Dennis Ngandu Sindiev. Wanjiru wa gitali ya Liamumo. Saitoti kumakiringa njage wa mulio kipasta kikoso. Wanyaga wa Musa Gori Bishop Kiringa. Na pasa siumuku. Usini karingi kumakure makengi ya kakoro wa kiuga. Aba makanisa ni Ramugu hata wega. Loud and clear. Mutambondwe si kana asa. Sante sana.
0: Yes.
1: Na by the way, mm-hmm. Grace Njura Hezron wetura lia gatumbi kule mm-hmm. neidi ya lilo nyenjitsa
0: mm-hmm.
1: Anwe se masaka ya nwa marathi nambere
0: okay.
1: Kule kiguanjari ya kanida wa EPC gatumbi wa mudhenya
0: mm-hmm.
1: Nwe se ya kauma gaduwa kime tuwele kere tenju matatu
0: okay.
1: Gwake musi gatumbi
0: mm-hmm.
1: Na njiru wa mayai ni kiura kuru wagi tumenjidia ndeteo na kaku kedhi ya makeria
0: na
1: nipole sana, nipole sana
0: yes, yes.
1: Na nura atarani ya lingi mm-hmm. Afamili ya mweshimua mm-hmm. Steve Simba wanaonu wa marakura magisaka
0: nema.
1: Kukia mutiga ili Patrick mm-hmm. Ndwe ganjero
0: yes.
1: Gatogoto
0: mm.
1: Na nwa marathi na mbere gukorwa magisemania wega
0: mm.
1: Nigetha makoro makivangori ya mako muma garukia
0: mm.
1: Na niwega tukore tukinyitania nake wega kabindari gaka kalito
0: mm-hmm.
1: Nitondo mivango na mavoya marathi na mbere gwikika kuria kwambia dha ikumi
0: mm.
1: Wena bale mwena waru warare KCC
0: yes.
1: Mkari wa runyonjesi ni mbisi niweshi mieneo
0: mm-hmm.
1: Warare KCC
0: mm.
1: Na kau makarukwe wanake njumatano ya kime tuere kerete wake musikuri ya warare KCC kuma dha inyasi ya kirauko
0: right.
1: Na pole sana kui familia siri reto ni endoa au pole ni sana
0: mm.
1: Mwadha ni ama umeriri
0: niwa maka vinagaka kaumo
1: yes.
0: Alright. Good morning boya ni pastor siyo mkuo yo Yendo ise ni wava kavuru.
1: Oh.
0: Na kavuru omonde
1: mm-hmm.
0: Uvwa kavinda karacha ne kwa gya mbevo.
1: Eh.
0: Se kavuru te kwa kwe kondo kwa mbevo.
1: Ya, yeah, ne kwa liwa.
0: Te kwa mbevo. Te kavuru te kwa mbevo. Te kwa mbevo yonene.
1: Ramenda kumenya kana.
0: Lakini nene kwa mureithi kumugwiria kiuga kwina. Ne kwa uga kwina ndwe. Kwina?
1: Eh.
0: Kwina ndwe. Ne kwa uga ni takwa kora.
1: Auga kwina ndwe na tarani ni 101.
0: Mm. Getheria Dennis Ngandu nwakule kwa mweshimua Karemba Dennis Ngandu nwakule kithigari kiangungi natika okay. Kukiro uguo
1: oh.
0: My brother nga ukira kithemba keu
1: mm-hmm.
0: Winnie manager wa CDF Runyenges mm-hmm. Elishabani mwalimu waliando felista kwa nduwa mbogo mweshimu Musangi Karemba na Bishop Musangi
1: mm-hmm.
0: Wa Wonders Karurumo na Mr. Alexander Njeru Troka
1: ii
0: on the makrona kira wako kiaro kuna Facebook ni atea
1: Nitu kukona tokelo lianda kikisi singi mm. Kwa nwawiki rido kulea Facebook live pia ni njage
0: Pios Nyaga Haka uga mwuri ya rokila oko Osiwini Pires wa Kaveti
1: mm-hmm.
0: Kate Mokami haka uga ayiku monokule mweno wa ena Hala wakilisha rasta kendi ya kuona monokule soft life car wash siya kago Felista Njero kwa nduwa mbogo Oyo wanane ambashe na mwokinya niru wa mwagate Good morning
1: Nakuwa natu mwadhi na asili bride
0: Asili bride, alright Kevin Kariyoki Kevotek Runyenje tuyukumu no mitambore Nelson Dega akauga kathero kiambere Ayukumu no mitambore CPC Pika Songo good morning Mulethi na wanja moyaro
1: Tuvuita muno
0: Ndara weno wago tomuadhi Lawrence Kante ndia kona muno weko ekule kithigare riendo Mugendi Maneno good morning Mulethi na mamakanisa moyaro Kukuni soko kia ngombe na tui mitambore
1: mm-hmm.
0: Kanjei njei ni nakona good morning akauga ngambari tui sawa Kitu ambo, good morning team kutuwa muadhi, mimi ni miyamuka salama, say hi to Jiro Mwangangi family, mekule katha anjure. Faith Faith, Abraham Wambua, DJ Esko wa Kithigari, Ken Kiarago, mwasi wa Kithongururu, John, Naj Kuti, Murimi wa Musakuthi, on the na shy boy makauga meme tambori mevotari ya Mwara FM kila uko kia mwende
1: nice, ntuku dina mbele koroliona, tongaruga kibdatu, inandake kanyingi makirisha kurtonya mweno, siyo nwate, metu ngire nga ditide.
6: Wa mudhenya na maondo maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti utonga wa vrori ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde mema andike tiga tuguri angadheti wegwendeto Nindu kiu kiandiki otese Gatogarude iratadhi na ringi Wegwirendeto kenyo na kenywa Gadhetiri
0: Alright, tuthi ngathiti re tumenya kira kingathiti re kirako giki ngathiti the Standard Daily Nation Taifa Leo twina cio
1: Open Bright Buddy kunu ngathiti ga the Standard Indicator ndega soke kandi kavona ABC marone kama sokere tieno ate magego matiri na kretandi gaka kambere ndikara koroga kimurika idiri kuretwe kibesa no kuria mwena wa Alkalao kwina ngase ni koroneka kwina mattress kwina mivaivo ya manji kwina ikingisi ya thitima na ruganuruni ruru kiretwe makiria karatandi kambere karatandi gakana na koga kadina mbere gukoroga gitariria Alkalao ethiete na mbere gukoro ikiona maendeleo magi kirokie guru makiria besa bari bari mabithanga thie guru yo giti ya thirikari no mathiete na mbere gukoro magikinyevao na kundu kuronekana gata kogutiganiretwe tha ino rera riu risinjetie vyo vyo vyo vyo na mambiretie gwikirirwa kuretirwa uthie wa na mbere na riu kwina ari maramurika ndetwene na magakoro makiuga kwa aikia kura marakora makiva kwa mudhenye kibire na kuroneka IBC nwa kutuira vesa na mikana na nwa kutu marako mamatai na magego karatandi gankana nikana asona mbisa yore ya maondo mavana ginyegia mataro maria marako duwa makivesa na masero kore mwena wa Alkalao na thirikari nironekana nwe thiete na mbere gukorwa igitana vira karia kuria Alkalao na wavo IBC ni mambiti gukorwa makimurikwa ni tondo wa gukorwa makionekana matakurumereria na kinyi mitaratarerera kinyanirwe kuria ni tondo kurerekana kwina ikia kura marakora makibakwa ino yukite waliria Moses Kuria erega gukorwa akiere ithia wega kwina bilioni 10 igukorwa ikigithwa thiri wa gicigo mbunge geke mbere ya by election kala idona nini na nginyegia thitima ni siambiti gukorwa igikirwa thiri wa gicigo mbunge imwe na gicigo mbunge geke kia Alkalao kirone kama undu masinji tini tondo wana events national events that World Environment Day ya kuriru ekireto guko Alkalao na maminister ta minister Alice Wahome nukoretu wagisera guko wakabesa na title deans na kuvingura mudhulandi wa waki wa nyombasi ya naithi na likuwe na lima naruta undo mavetia makauga IBC nere metwe niguwa siramakinyo ginyegia state officers kaniya rutuwela adhirikari alia marerika na manaruta kampeni siya mula angu kudhi mula angu olia wengi Nwate, ino ithiete na mbrego korwa ikerutua maveti kadina oma kiuga imo ya mirandi ino ni mirandi bako leto mangiete laka vinda karasa na kogone matethetie na niyo kieta walire IABC manako lio makevasa na mukana renge no ama vote kukoro mageti iramia eitha kidurano kana makoro mageki genda gendia nitondua mateta mbale mambiti kukoro makegua by elections past spending spree na Alkalao despite warning by IABC mavana vana Railway services kana motungata ma medi na gas na indo siya gutegia ndamakini katakateka indo iria idhiete na mbere gukorwa ikiretera mwikari wa Alkalao
0: ngathiti ya Daily Nation wanarugano wataru rurongoreretie na rukamureka kamiti ya ithurano na mivakago kavuroria IBC Erastus Ethicon muthenyu wegoro makithunduria report ya mwanya kana report ya mwanya nurani riri ati masa gusongirirwa kana masa gusongirirwa komba agutira mia kithurano giki kia Alkalao ni tondu wa maundu maria maronekana kuria mwena wa Alkalao vingo ya kampeni kuna wa gurugano rwa taruni rwa tarirwa gavyo ne ngathiti ya the Standard no ate ngathiti ya Daily Nation kamurika wega vyo miario ya Erastus Ethekun Ethekon ureni mwekarigete wa kamitino ya IBC karatathi gagatanda tuka Daily Nation kena rugano ru tigandie nginyegia karatathi kambere wanako karongoreretie Alkalao no atene siasa no teti uria urathunduka no thundukite kuria mwenu wa Alkalao ne tondu wa ithurano nini rira tanyo gweke katariki 16 iyo ne kiumia giukite muthenya wa ramisi na kithurano gike kinini ekari a Alkalao kana agisigobuge kia Alkalao magakoro makithie mdevere ni gukuthura mujubu wa ino ni vuva wa mujubu wa gukorwa agikwa mwambiri wa mwakari woyo Mwono kwa karatathi kambere na gakana, ni kathite na mena gutariri ovuru wa tongori yedhatu kana ndongori yedhatu. Ile mwurikitwe na mwono makeria, igokorua ikimurikuwa ni tondu wa maumira makithu nono gike kia Alkalao. Wambere ni Rais William Ruto na kia mage yake kia tongori tue kana tongori tue kia UDA. Kia makia UDA, ni kikore tuge kia mbamage mamweno yu wa Alkalao, ni kukovuli randeve uria ura mereri ya matagi tulo kia mbungu wa gisungu mbuge kia Alkalao na tikitua kia makia UDA uria nike musina nyaga. Na kia mageke kia UDA nige koreto wanarengi gikithoreka kampeni siya kugeria kuendia na kugeria kuendia ginjigiri tole ya Rais William Ruto mwenoe wa Alkalao engi maali retu kana dongori ya siyenge imuliketwe na igiri siyonde ilone kana ukurasi murengo wa United Opposition ni retired president Uhuru Kenyatta uyu wanake kufitu kira kia makiri atongorete kia Jubilee vamweno ogo Fred Matiang'i tamunini wake maina candidate wao wa kia makia Jubilee thinu wa kithurono giki kia Alkalao Mundu wengi na kene rigathe gacagwa kia makia DCP kia makia DCP wanakio nikirageria kwimandura kura na kwimandura gwati mbaru thinwa ithurano nini sia gicigomboke kia Olkarau na jira ya gokorwa kwina muriruki wa vendero wa kia makike kia DCP urene kama ungotho na ure wanake thite namba na kuvurirwa ndeve ni atongoria kuma murengo wa mungithani na muno makiria kia makia DCP nwate kiuria ni riri athatu ayai ni makorwa makina inani atia kana maumiriro kana nyumi sia maumirira ma kithurano giki kinini kia Olkarau igataririria atia kana igataurwa atia ni atetirikana ni ni athathauri amaundu magio tati
1: gatheti
0: okay gatheti ya Daily Nation ni ramurika wega vio ati kithurano giki kia Olkarau kigucirititia andu kenda no ati andu athatu ni maramurikwa muno makiria wa UDA DCP na Jubilee na kuririkana gukorwa atongoria a murengo wa thirikari matongoria tu no Mwangi Kionjuri nio maronekana wega vyo mambiriritie campaign kana makinyiritie campaign mweno wa Olkarau ino ironekana gukorwa nicio itugi nene na muno makiria gitaro kia Mount Kenya mweno cio Olkarau na iria ironekana wega vyo Rais William Ruto agitumira wega vyo kwambeka campaign ndito na Mwangi Kionjuri no mo atongoria ya na nugite bado ukwati barua Rais William Ruto ndo wananyiva no ndo cio arauga ukonekana wega vyo kuvitukira maumirira no wanguo athathuria mano magio teti marauga atiriri kema kia UDA kengevota na kithurano giki undu ucio no ukavuthiriria wega vyo ira tongiwa ni agenda ya murengo wa mungethani ri tongori tu ni kama ne mutongori kia makia DCP gathega shagwa na uria ni retired president Uhuru Kenyatta ugakorwa mai no voti ucio wa guthondeka munga no ingi ungithe vota kuthengutia Rais William Ruto giturwa ri giake mwaka twerekere kana kithurano kia mwaka twerekere kuna ye wogo bado vamo nogo murengo wa United Opposition wanaguo we na moroto wa gutigirira ati no avakanda kali historia ya Rais William Ruto na wogo kuthina mbere na kuonania ati ni uma kuba kuvagurwa kwa rigathe gacagwa ta munini wa rais kitaro kia Mount Kenya ni kia thengutire na nike ni kia tigira kugwata mbaru rais kana Rais William Ruto kuna wogo si asari waino munini wa rais Professor Kithure Kindiki no ore wonekire thino akithurano kinini kia mbere notha ai mo bali wa mbere kuvurira ndeve uria ni mumbunge wa kavina rega ka wagicigo bunge giki Leonard Leo wa Mothende ndironekana wega viyo akiumira notheri no atenge marauga nyumi na maumirira ma kithurano giki kinini kia Olkarau wanaguo no kuona ni ovoti wake na ile tongiwa ni vinya wake vinya wake wa gucaria Rais William Ruto kura thino agitaruke Mount Kenya kithurano ri twerekerete
1: aha karata diga kaire na kwa hirakro ikimulika ole wa mumbunge wa Yala Abubakar Zain Abubakar uri ora kodiro yake kwa muthenye wa igoro wake amukiro ligitani egoko Nairobi nikataka ti kando aria makongwire to goko bururire ditondo wa itemiri yake gokorwa age asadia na gokorwa kinyitete mikoreta mogaruruku ma katiba na buvari akorwa kinyitete mi theini wo thondeki wa katiba ya mwaka wa ngirigire ne 10 Zain ano kumetu makiria Mureri wa ivoto siya omondo na tindaka kure ufangamano house miaka ya ngiri gere gutigira katiba ncharo ni akorwa ege kinya nirika. Uyunundo okumetwe makiria ginyegi makigwata na gira mutava musiemi wakiria mutigaire ndegitari oki oko. Mika takatika angalia makulio makenyitete miko draft kana kwe karandina kuandika katiba eno ncharo. Na vufu wa gikugi yake mutonguri wa kia makia wa ipakaronzo musio kano musakaite netondo maana kuro makiru itida niya wira nake nake musagura end of the party's presidential secretariat mwaka wa ngirige na mirongori na inya na kauga ni mondole rutaniritie makiria karatathi wakauga kaire ni kana munika siege wakiri okora kwa kinyita mbaru muno mutongoria DCP Rigathi Gachagua nike wakiri Ndegwa Njiru no unako duwa kerekere duwa muthenya wegoro vuvuan DPP gukorwa mbata kuveto kia kwa kana gukorwa kevinge duwa kana nditangu wa sionde jiru wako lele kana arakuru wa kevilo kuhuli ya gotiriri ya mirimani vuvuan gukorwa ekalite madha to bariara ibende wa asela ukiri kana nwa karite mitratara ya barabara ai barabara ri kana obstruction kiunikira tumete akorwa kiamato wate korere kana wana ibende wego tinu rangagiriria wantama na ni mutongoria ringi okoreto ai muno thini wande tusiage siasa kana wakiri okoreto ente tori muno siage siasa na gakorwa kiwa kwa mato wake te overo wegi obstruction kana kwa gara mitratara ya barabara wate era butania na mronga mwake wage siasa karata digaka nato kana murikari voti ya Kieva. A Kenya, mirongwe nana, makusa kwa mudanya, kumana na mulimu wa kansa. Inuyo kete waliria mbunge riu, mana kuno makiende kidia kureto moga, ruruku, makiende dhinu wa kandi oligitani ya sha. Nigeva arwaru a mulimu wa kansa, makorogwe makigunika makiria. Inuyo voti njero, iliare kereto ni Cancer Institute of Kenya, ikiona ni a Kenya mirongwe nana, niyo matesa amyo yao. Na wavo, makauga ndetu ni agiro gukoro yondo wagukirie bururi wa Kenya kwina thina nigucaria mutaratara ugutethia arwaru wa mulimo wa cancer thine wakamitia mwanya mbunge kuvitukira mbunge James Nyikala madiete nambere gukoro makiuga ni kuravatara kimanjika kinene makiria kire kigiro gutengwa ngia gutethereria kuligiriria mulimo wa cancer na nginyegia kuligiriria mungi gukoro ugikwa kuma na mulimo ucio karatathi gakathatu ni karamulika ndetu cio cia kingoki kiuka na mulimo wa cancer yokoretwa wi ugwati guko bururire
0: karatathi kambereka taifa leo talanta ya tafuna mabilioni ni kivaro kana waki wa kivaro kia talanta stadium no riari voti ya mudathori kana muthori mwa mathavu mathirikari na seka dongo erona ni yawega vyo ati uria nyongerera kana kwina nyongerera makire mabilioni ekomi kana igoro riakiria kia voketo kana giaciriritu gutumika kurerekana okoro murandi wa waki wa kivaro giki na kivaro giki kiria kia kiratanyo gwa gatumika thini wa vita vitano siafcon mwaka twerekere kirerekana okoro wa waki wakyo wayo tumira silingi bilioni 35 no ate kulingana na muthori mathavu mathirikari report ya kena seka dongo erona ni tayari vikari ya vururi wa Kenya sa gutumira wega vyo bilioni 45 turuma inyanya idano noria kuringa na ripoti ino irauga ndiratarirwa kana nditaukiritwo wega vyo nyongereno ya bilioni 10 yongererwe niki kuna ewogwo covid ukira ministry yorangiri gukubururire kurerekana gukorwa ngarameno ya kana ngarameno yongererwa gatagatika mwaka wa kigena ngirigire 24 ngirigire 25 mamu muthe maukite kamina ryo kare thirikari ya vururi wa Kenya mwithiari wa mweri uyo iratanywa kana iratanywa gukorwa kireva kimanjika kya bilioni turuma kenda ambesa valivali kwe kampuni ya waki ya China Roads and Bridge Corporation iria koretwe kana iria averwe kandarathi ya waki wa kivaro giki kuna ewogwo bado kulinga na ripoti ya muthorimo wa mathavu mathirikari ni iraona ni yawega vyo gutena wa ndanduku wore kampuni ino yaverwe kandarathi ino karatathi kambere na gakaire gatariria wega vyo rugano ruru karatathi gakathatu koti ya wazima Wetangula Kingi kushiriki siasa ni wamuri wegoti uri ruwa mbete kurugamia wega vyo maspika abunge sio irere ni bunge ya Senate na bunge ya kivururi kwamba kuvura siasa kana kwiyumiria thini wa siasa na miungano ya siasa ni gukuvurira ndeve thirikari ile evo kuringa wa muri wegoti kwambete kuroga mwaka na maspika aya ere kana wafisi sia maspika aya ere sia mbete kuroga mwa wega bio kuvura siasa na campaign ko vetokira siroyo kinyitu egoti ile na siroyo urai watetia kana ura kinyitu egoti ile ni gukutetia wangi ruwa maspika abunge sio ile gukoroma ge kuruvania thini wa siasa na campaign kuna ewogo Wetangula Moses Wetangula ni speaker wa bunge ya kivururi na Amazon King ngine speaker wa bunge ya Senate makoletwe vaika vinda katai karasa makionekana kuvurira ndeve thirikari ya Kenya kwanza na mono makiria kuthurwa litari ya kairi kwa rais William Ruto karatathi gakaire na gakathatu Daily Nation na kokamurikite wega vyo overo wa njanji wevo we secretary Justice Omondi Tunya Justice Omondi Tunya angekorwa wanakorwa wekuo na wanakorwa kiromira siasa na mono makiria kavinda ka wathani wa kiama gia kanu rungu rwa rais Muritau Mutigaire Daniel Arap Moi wabata okoro wanegwa ritwa riri Justice Omondi Tunya alirekana okoro ni umwe wa manjanji aria kwa wenge matumeka kana thirikari ya Nyayo kavinda rikau niguo kuvinyiriria aria tongiuga ni maregana kana thirikari ya kavinda kau kuvitukira magoti na kurerekana okoro wana andu nimakinyagwe goti riria Justice Omondi Tunya mathamo tuku wana makiona kama vinyirikite ati ano magutuirwa kiovo tariu mwaka wa 1990 kurerekana okoro kwina asira wakinyetwe gotire mbere ya Justice Omondi Tunya woyo na kurerekana okoro wakinyetwe gotire ne mundu waivo uramenyekana ta Reverend Lufonde Ndege Imunde na ule wambete kura vaithiko 16 ta kumenya kuri ari no atenu wacokira akinywe gotire wana gutai kwamba kumuthikiriria na andwe wana gutai kwamba kwiciria kana mundu ino vatie kwamba kuve wakanya ambe agie ile tongo ni mesiria tu kana ambe avoririe mesiria kurerekana okoro no avingurirwe kana ne watwe wa kiovo gya kuovwa njera ni tondo kurerekana okorwa Reverend Lurford akorirwo na kavuku andika ka tumaundo na tumaundo turia andikite ni andikite kaundo kurerekana okorwa kavu tagia thirikari ya rais Muritau Daniel Arap Moi kavinda rekau report ino ya yandwe ya vutanitie na gikuo kia mundu gwito Robert Ouko karatathi gakathatu na gakairika Daily Nation kena rugano ruru rwa njaji oyo Justice Omondi
1: karata diganga tano na koni karata ya CGA kero ni gya KCSE gya mwaka mudhiru na nindi we gitumite arutwa enge wanange koro maragete C plus maremo ni gukira kanya gukoro magyo sa ndingri tiganete ndi no university e na thini wa presentation erira kodwe kibesa na ni coops ni mathiete na mbere gukora magitariria arutwa engi matieka wega thini wa mathomo maria mabata muno ta mathavu kidwaeri na kidongo mathavu meketwe na emuno senses wanasio itina koro igikwa wega ta biology nio itana korwa ikiandikithia bomira mega erira tumire arutwa ya marimo ni gwika course sia bauda gitari sia engineering sia computer science ni tondu wa gukorwa matangia maumira mega theini wa mathomo mabata muno muno muno wanange korwa maragete C plus ni watu waroria biology mathavu chemistry arutwaya matineka wega muno na kiu kironekana ni kiremithia kinene kiratumire arutwa enge marimo kugia kanya kuingira theini wa university karatadi gaga tandato ene ndeto ikoreto ikugwa kavinda minisa ugitari wanda ya vurori Kipchumba Murkomen na mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makona ya tuwe magisoka niria igorole gie ndeto siya kudhoga mitaratana na ndeto si gingunizim kanoto meriwai toye ene kavinda kata evarasa Kipchumba Murkomen emone kanita wega ukora magisoka niria miarieno airia ya makoreto makimulika na nori ko ukoreto wakidhoga maondogo kuburori le Murkomen akoreto wakiorota monori Rigathi Gachagua na kuwa ke nikiova nkaka ito ino nigetha ikuru ikireta thagathaga gukuvururire na icio ndumereri andikaga kuria nendari cio kinyaniria asia kireo wavo akoretwa kiorota Rigathi Gachagua na gukorwa ene gikundi kia ekinae aria akoretwe kimatumira kuthoga maundu makiria thini wa mavaravara wogu ano akoretwa kiuga Rigathi Gachagua akoretwa kiva mikana nginyagia voli biashara marega kumuvambesa agakorwa agituma ito imweno cio ikuru ikithoga biashara nwate maundu mamatuma akoretwa mai maundu marima na kuruvania Rigathi Gachagua mwenari wake na kia kore tuwa kioro ta Kipchumba Murkomen na kumuira angi kore ni ratu alivya na mbele maondo mama dinyitwe ndidhitangwe na wavo ni ndo kulinga na dhadholi ama ondo megi ugitari marakoro makiuga atiriri Murkomen matiagiru kukoro magisoka ni anari Rigathi Gachagua na maondo mama matiagiru kukoro makivira dhinu wa social media angi kore kuina mundo re kuerwa ni kiona dhoga mitaratara ya dayo vro lire agiru kukoro wagiosarwa makinyo maake wadho karatadi kama mguanja
0: yes.
1: Karali ya siya IBC na ruwa IBC kuina undo marende kithia kurete mongaruru ku kaminda kare kavesa na wakuro nguusa gusa niyo siya kidhura no andore makono wame kinyetie gontide undusi wangerewe kabinda especially gituru wa kio raisi kuma medhenye kumi ngenye ya medhenya ekuminena negedha gokorwe kwena kabinda kega makeria gakorulia nomination disputes kana kabinda kare kwa umina disputes kana kurega kwegusana riria kwena nominations yakoro igitwadidwa na mbere ngesiyo ngero kuma medhenye 10 nginyige medhenye 14
0: rovongero thigati riu ni rwosererete kanya na masira mavuta netia wega vyona parastato siegano na siadrikali na kurega kurerekana okorwa wasa gukorwa kurari vito misara na njira ya ngungo wa makiria ma bilioni 3 turu masire mamodha madhithukite vuva wa wavisi ya muruti kana wavisi ya minister wa rutiwe wa mwenge gukaburori Geoffrey Keringa ruko yare kereria wega vyo ripoti na ripoti ino ironania wega vyo kwe parastato te kumina inyogo inerikana okorwa siaga lalire mawadho mamalivi mamisara nondosyo okorwa oge kungia wara mbesa siya muenge bilio ni dhanda tuturu masire uro vongerone ruge tenero ambrele tiyo dhundhulia nero kukoro uge vingu lirandhi tango lema kwa matekana na maveti ya maukarata diga kanana kadele nation novoro wa ripoti ya malivi mambesa na mono makiria waki wakivarogia Atlanta Stadium ruga nunu netuaro liangadhetiri ya taifa leo wega vyo na njira ndikeru wega
1: tukire kiriria karatathi ga kenda kana mulika sigilinda monainchi gukora yugete ulio kambarali ya vendera ni senator wa Nairobi Edwin Sifuna gituruari kio raisi ndorone kanadu nuambia kule kiongo mwena ulio wa mungedha niro ni tondo varone kanali ngirinda monainchi wanayedhi tanambere kwe position ikia makena vinya wanalinda monainchi gukora makiuga magakora maina kiyama gukora gikidundu wana magukora makirina ambere gukiendia ndorona ni yalengi mwena opposition wena kabinda kalito gukorwa ukemenyanuri kukambarali ya vendera ya mweno sionote mauma kigenda kana mbere musadi mudamba ndinu dhiti na mbere gukorwa agitiria manje ndetono na kauga ninda mwana inchi matinge vota wana ivareva nini kukagwithia kana kuvota kungethanira na raisi William Ruto thini wakithirono tuwerekerete matina vinya matina voti usio matinge mukanda
0: nithemwe tuthia mavorore tokena sokeri tinari ya kairi good morning.

0: ma kumeguru ilimari ginyajin deresi aronji kumera dhiro ginyajia dhuiro kumeguru liandhi ginyajia idhiro liandhi mama ni moburu mawi mwaro FM
1: In the event that working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau.
2: Ni na report ya kwamba tarehe shukuru ya makema kwa na shiana idegeta shukuru mondo wa itumi ngorani na to abili operation na assistant chiefs ni gato nyite wa mwana wa mwana ni wa amushia alikomenyera mwana wake kwa kisha mwana wake shukuru
3: Ngusanio sia kavinde karasa sia ugai wa mugonde wa skimu ya moya ni sio sete mwerekera musero Andwaria maturaga na mwadhe na mwadito madhina mbrigo koro makiyo mwira kuyandikithia wariri kaunti ya embu ivitina mbrigo koro ike maandikithia. Na Rolling Stone juke ni udhuri tutomwene giti wavuri ambia sara sekta ya njuakari kaunti ya embu. Ni nagukithia mwadhikiriria nga kunyitogini medhari eto ya mwavuro ni revoka kila kogia kunikiega. Ni dhaimo hivyo tukiti ndagika idhato maimo voro na anjira ndikiru na nie mwendo wa gitunga. Tukiambiriria hamo voro maetu nete ngusanio ya kavinda karasa ya ugai wa mugunda wa skimu ya mwea wa eka ngiri mirongo tano na inya dhino wa wandi ya makema mwena wa mbere ni osete mwere kila mosero. Ino nevuvwa gikundiki mweke hadhuri ango me makiuga aria magunikire na ugai osio. Ni makuthina mbele gukoro magitonya migondari hao. Ili ya magairu vuvwagi karo kia igoti inenere ya embu. Kile kile vako kwa koro gigeke kamudhiari wa mweri uyo. Pita mungai kumamwenosio ni kiotu variti ripoti eno na anjira ndikiru.
4: Sine ugai wa mugonda wa eka ngiri mirongo etano na inya wa mweadhinu wa ondia makima. Ndira adhira vingu eriva kuvi. Oo ni vuvwa tongori ya aki ya maki ya ngomego semani ya kivaro rikia o mau na are magune kira na ugai wa skimu yo. Kwa matu ite ture ya kwa koro makithi skimu reo kuwana ni migonda. Vuvwagi karo kia igoti inenere ya embu mudhiari wa mweri yoyo waka vinda karasa ugai wa skimu eno ukore toge tuthora rumena katakatire kandorere amwe awa makiona tama kungiru wara ugai riusio na kule mwakale wa ngirigire na kumina mwanja watu dhukire mbara
5: kwa malieto ni njoze mulinda angale na nini eche ya manu angome neto andikiria atineto wangiru wene kudhie megundare eto ya mwea kule zina na guta leto ondo megunda neto shira ne mudhiru guo ndede inoego tutiri shira tutigare diego tiriko nie megundeo andwale ame na taito tali kitu endidiritule na kiade kiegoti na toa uma kiade iliku kiegoti tali kitu endidiri nilo tukandikiri ya mudenyole ya tukuthie zino wa megonda yetu
6: nie nditagoa Henry kithaka weriri na nini muandiki kwa kiama kia ngome kia dhuri ya mbele na nitura ulia ando yetu mwende wa mena megonda nitukadhi mwea na ndeno tondo ndeo ingi kwa hiri ugea frakas kutura uga mwende nyoshi tukadhi mwea turamba kuita ando mwende ipu bonded men makae variria kuthiku krimu megonda ya ando wao
4: Adhuri asio ni makomete gavana wa Embu Cecily Mbarire ni undu wa kire maugete ni akoretwa akitharalia mivango yonthe ya kuthiria ngucanio makiuga akoretwa agitonyia uteti na wagukuga akoretwa akienderera mwena umwe wa aria maragucaniria migunda iyo
7: mitagwa sospita ndoro ni mwaria wa kiama kia ngome thirira tukuretwe tukiria kuma twavanga kuthie migunda yetu kavinda karia twagaire migunda na wathani wa Wambora wathani wa Cecily no tuikite wakihimura ati tondu ke ndahari ku mugondo kega wa nundu wa political interest ni wo tuikirite thino ciwo the turite okugiria tuthigura gwetu mwea mundu gwetwa Cecily ni akarebaracha mono na ndeto cio thuri tondu ndeci athuri maciraga atia ndeto cia mwea na keep off
4: wa ugo ni makomete atongoria akuma mwana wa mbere matongoria tene minister utunga to wa mwenge Jeffrey Roko senator Munyimondigi na ambunge Aisigo cia mbere makiuga atongoria cia matikorete makirugama nae kali bali kugwata kivoto kiao
5: kambu ya tongoria atongoria acio kuma ende utwambiririe matikoretwo magitutethia nikio tugwisa krivai kuri thina na gutari tuoce mathigi tuthie migundari yetu matitutethagia
7: ni menda kuga andu acio ngionthe ni compromised ongithie kumuruta rukwa tinda akiuga renda title ya Mount Kenya East were asitu kurenda Mount title cietu cia mbere no remeto ni gutukinyira title cietu cia bamucinja arenda title ya Mount Kenya East ile tangioteka
4: wana thengia thirikari kuthondeka mutaratara wa ADR niguo kuthiria ngucanio nja ya goti athuria maugete mutaratara wa ADR ndurarongorera kuthiria nduga managatagatiri ka nduriri noa ni gatagatika aria mari na title cia migunda na aria maturite migunda ariyo mugaro na watho
8: kwa maritwa mbita wa Nikasius Mugo ni nie mbita wa documentary secretary wa ngome ADR yagikandika ni yaku nani mwene mugunda no ria wikarite vo mugunda uti wake ru thirikari genda gututethia ni irutire irete andu acio aire bamwe niguo marie metikanie
4: medhari ya movoro yawe Maru FM kuma mbere ya Tharaka County ya Embu mbeto kwa pita Mungai
3: ndo ari akana wadere county ya Embu ithetana mbere na gukorwo ikiandikithia andu aria maturaga na mawathe mwingi wa county ino nuretuwe kumiria na kutethiri ya ndore makorogo na mawadhe misiri yao na maturare nigu mavote gukoro makia andikithia eno nigu kovote thethiri kari ya kaunti menyore enge makuruvania mivangori ya uthiwa na ambira na makore magetethe kana mawega kwa makuethiri kari asiari nao ni moretuwe haria makorogo menasene na mawadhe matiketekele gukoro makia anasema tekele gosio miria dori Anthony Nduiga aratariria
9: Thirikari ya kaunti ya Embu niwethiite wanambere na mũbango wao wa kwandĩkithia andũ arĩa matũraga na mawathe nĩguo tiga kũmenyekana kwa namba yao na mawathe marĩa matũraga namo nĩguo thirikari ĩkĩbanga maũndũ ma ũthii wa nambere wanao makavota kũbangĩrwa kuo na kũnaĩ wao ũguo nĩ mũbango ũthiĩte wa kũgĩtabanua thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte kaunti ya Embu na kũrĩa kuumanaga kwa makeyumĩria na wĩngĩ nĩguo kũvota gũkorwo makĩvota kwa makĩandĩkithio na kũthimwa na kũvoa kandi cia kũmarũgamĩrĩra
10: Goku level 5 tulani na disability bans assessment na registration ya andwara mena mamawade meko registration na alia mokide matali meko assessment tumeke assessment ni ima pote kutuweka registered na national council for persons with disability
9: Jemi Manyaga na ule nike director wa agenda wa kaunti ya Embu akiuga moroto munene wa mũbango nĩguo tigire ati ni kuramenyeka na kũrĩa wa mũndũ ino wathi aturaga wathe wake nĩ wa mũthenjo ũrĩkũ na ni egana nĩguo kũvotithia thirikari ya kaunti ya Embu gwatana mvongere ciengĩ kũmenya ũrĩa mangĩvota kwa makĩmatetheria
11: andũ arĩa mena mawathe gavana nĩ ũrendwa namo makoragwo nĩ mararorererua na njĩra ya mwanya thĩinĩ wa budget process ya Embu na nĩ ũndũ ũguo matingero lereru ole kiguka mirivu tutesi niegana kugundu ambere niturenda kumenya niegana wakairi niturenda mage registered na national council for persons with disability nigetha guo wa mundu ule wena mathina masuma matigani tengora ni ngora ni akoro ale certified
9: mwenaru wake poli nuawira na uri hukura kwa aithi vitariria embo level 5 agitari na kuga ati waramisi ni makura wana mvangoyu wako thima andwaria maina mawadhe ni uwa mundu kumenye kana wadhe wa ke nogo kuandikirwa kandi iliyo inge mutethe okwa kivota kunyita mautungata matiganite epo linarata lina kuga ni

0: 58. Moredhi N. Ngari amepata kura 61. Samuel Nyaga amepata kura 245. Na Rollingstone Joke N. amepata kura 324. Kwa hivyo Rolling Stone Joke N has obtained 324 na ndiye ameshinda hii uchaguzi wa chairman.
1: Njuki akirira avuli ya biashara ya ukwai muvalili wa mbere wa kuvulanira mateta mao ni wote gati ni mavu wali ya liyaro liya kuvota kutafanya biashara yao.
2: Kena kena mudhenya wa munde nondua kusago ikitigi ya chairman na naso kiangado nondua county government nondua kurega mudhenya mingi mono miaka mingi mono tuge na kidura watagiki kena uwazi na umundi ni tuwakegea na nenguga njiwakari kirirokira tuturirete ni umu ayo ni togu koro tukiru kama na umana ukweri tondu njiwakari wanandua yungemenya uka ungevinyora kweri lakini umundi ni tuwamenya kwe obisiria tungevinyora wana madhena metu kura tungetuara ane tukuru kama mwamu namo.
1: Chief Officer wa maondu mawonjira uka unchira emu mori ni mulukami akira ni nate ni makultani ya wira na anduwali ya madhuri tomaeta tongoli anjiwakari kami ya kiuga idhulano ino ni kufotia thirikari kwa tanani tetemiali ya enge ukuro makivota kunyitira voli ambiasara anji wakari na maundu matiganete mavota kufura ambiasara siyao
3: tuto tathirikari ya county areato roga mirete juwakari tuwa uga area madhuruwa ni anduwa juwakari ni otokuruta wira nao na nitu wakera tolu juwakari ni yaria na mugambo mwenene na ya uga ni merenda kuroga mirewa ni atongori ya sikyo kenda madhura mudhenya wa mundi
1: nge ripotra kuma county ya embu mbita wa Anthony Nduiga
4: Mudeo wa mavuro madai mwesi ya kila uko na nie mwendo wa gitunga.
5: Na mau marai mavuro mawe mwaro FM wa ugu marekeka. Nogu tradi na mbrena ukenyeli ya mo. Nigue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Eyo ni news gwe 22200. We mwaro.

0: cionthe ini gukuvururire na nte avuri na we mwaro FM kure tutarathaga mugio tumenyaga igotura na ikuzama.
1: Mavururi mirongo ena na manana kuma nde ngima. Mavururi ire madhatu, United States, Canada na Mexico. Ikundi ikumi na cierĩ wa gĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩa ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciambo tarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
0: Watu kithisika na mbele kweru taniri ya kumuretere tavarirasi ya gekiro kia iguru. Nitu etiketi ya timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi yetu wana makiria. Nuatu ande kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemerekio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, nituguwe siregia, dhina mbele na gotuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie we mwaro FM no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wa gwonthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena etiga nitegesi gore mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
3: medhari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
4: Gwe mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wananginyige kiretire ilu oratu watithia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu emenyithia sia ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721-648-385 waranilia na njero
0: we mwaro FM reunete kukinyeretie mwago mivango na ndere tisieto na ndere itiganete sio kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambo riorarea
5: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guamputo Eni kabuti Mwagwe suma na mero kavora

0: Madhakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango Etiganete. Runovate kwero ria monde madhari mare ongie ndandari ya TikTok. Wapo upejiri ya we mwaro FM. Nduka vavuke ongie vitu ni Mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow. We mwaro FM. Mutambori oraria.
1: Ndage kane inya itigarita tu siya vanda thai gire siya kirako. Matemore mamu avoro tuwa laikia kwegwa thai gire siya vanda. Neto so kire liyari ngete nari akadato. Mudanyo Friday we go eat easy.
2: Kabisa mtu kwa mwini. Kwa tanya wega na mwini mudanyo mwini.
1: Yes.
2: Kudani kulea ruwe mbo ma pressure no, ma stress no.
1: Hey.
2: Toka nekile liyo na high note. Mm-hmm. Tukene tana ngoro siye tu isa nja mkete makeria. Nuwate kimia kengire kati yoto samite mugate wa asili.
1: Ini.
2: Badu ni ena promise na ningu korongi kipu. Nienda kutuma shila.
1: Mm.
2: Nige dhati ya tugele mugate wa asili.
1: Asili bread.
2: Nibali ugundu kalire yivari.
1: Yes.
2: Ningu mutuma adhi ya tugele. And promised. Mm. Nuwate ulea ngere dhaka kasiya kibiri kiumundi
1: warota mono
2: narota mono ni nemene kuma pose mugate wa asili nwate rushi la tondo wakinye nene mutumia tugele mugate wa asili umundi I had promised umundi ningu kana mugate wa asili
1: tukietagerera mugate wa asili mwe noyo wenge wa nawe muthikiriria turenda gugutuma wega ndukarire bakuve nawe umundi kirako gikithie wira mwendia urenda mugate wa asili ndurenda kindu kingi mugate wa asili ni ngorani na mugate ile yenge mono mono mono kumana na sama no ri uraka mwere na mandini vamonogo Wotende tega zumbi mono kana gashukare mono mugate ukororetia wega biyo mugate munyoroku utarao maweka rakabinda karasha ni uche kuike uraga mugate kana uraga itairi kamenyoyo nuri wane family vamo ne wabo right uyo wenge na guwe ni ndiye na guwa kwe anduwa kwa awe na ngatote ya uga anduwa awe na ni marari ya mugate wa siri
2: ni wakona wesa wa wakawena energy
1: okamari inga sila isi ita tu inya inya inya inya inya wa mono makari inga mavoni ya mugi mapapa nudu wa siri alright Now, a silly bread and erona kana dhinu wadu kireva kuvenawe. Mm. Na kia mwanya mwanone kukura tuwe na iveo.
2: Yes.
1: Kikiridi yaba. Tuwe na iveo. Wana tuwa sokeria kumete na liya kairi. Kana kuma matamole madha igiri.
2: Ikora tukia mkira dhimo.
1: Ini.
2: Tukoro tuke kuria kiori yaba.
1: Kukodo.
2: Teka kuto mwadhikiriria. Mm. Tukia mkira dhimo ya kuwe ego tuwele.
1: Ini.
2: Na tedika na mkate nwa asili. Na angikoro tau samete dhaino kira wako tathide inu anduka yaba kubinawe. Mwadhi waku tronga mwadhi dhikori yo senjetia.
1: Senjetia.
2: Oka vio makiria. Kuma mkate wa asili. Wakuro kikinyaba kubinatue. Na mwonde maambeta mage mawavari ya tule. Dhine wa kaunte ya embu mwonde nyo mwonde. Na tetika nguwele tuwa mwonde redheri.
1: Mm-hmm.
2: Wanarosi ujua mwosi ni magakura magisena kuli ya embu mutondore kivwe. Ena runyenje na kathagere mretere to mugate wa asili mugate wa mwanya makeria mugate urareti ugima waku wa mwere mugate urakudhonde kira wega mudhenya waku samariti ya naguwa kiroko uratinda we hey
1: uratinda we sawa
2: sawa kabisa
1: sambamba
2: nigetumitura uga atiriri chagua asili
1: wananyeta kwa menyete atiriri avunja marisa ka asili bread
2: oh
1: andoa nweze materisa kakindo kenki jumaviri mudhenya mugima
2: kuma dinasara makoro kama intercessory
1: Age toja kimia kiambere. Temwe. First service. Second service, age toja da inya. Third service, ya kime toja da mugwanja.
2: Asoke adi mission.
1: Nandumu, asoke adi intercession. Madamu mengi. Nano usema nena kekundi kia atumia kanitha.
2: 5 that.
1: Nandumu onage kira kanyamuivu. Kumbi alire asili bread.
2: Kabisa.
1: Good morning.
2: Chagua asili, chagua afya bora.

0: Matemo madhaigiri siya kirauko na nie mwendo wa Gitonga. Mumbunge wa Manyata Gitonga Mukonji augete thina munene wangusani wa Kavinda Karatsi ugai wa mugunda wa skimu ya Mwea wa eka 54 ni ati atiti ni matonyererete ugai wa mugunda uyu. Akiaria emwena wa Mwea Mbere South, Mukonji ugite atiti ni matonyererete ugai wa mugunda uyu na kuritovia muvango wa kuga. Mukonji akiuga niguo kuthiria thina uyu we vinderasa na ni ati ni muvango no vati kutigira ekari amoya ni mavwa mweke wa mbere wa kugaira mugondo uyu na kutigira ni mavewa taito siao.
1: Na tuongee ukweli, hii mashamba yenyu ambayo imewaletea shida sana, hii mashamba ya Mwea, hii mashamba hii ambayo imewaletea shida, one of the problem is political interest. Kwa sababu tuliona chopa ya mtu ndio ilitumika kugawa hii mashamba. Hiyo chopa ni ya mtu tunajua, na hata yeye ako kwenye kinyang'anyiro hii yetu. Mkuwe rada na mkuwe kiafu, msiingie kwa box ya watu wengine. Mimi I want to promise you, kwa sababu is a fact, mashamba ya Mwea first priority inafaa kuwa wale watu wameketi kwa hii mashamba, wenye wako kwa hii mashamba wapewe nafasi yao waweze kuenjoy mashamba yao na wapewe title deed before tuongee maneno mengine yoyote. And it is not acceptable kupeleka hiyo shida mbele, kupeleka hiyo shida mbele itaka watoto wa watoto wetu watapigana. It is important for the leadership ihakikishe tumesolve hiyo maneno yote ndio tuweze kumaliza.
0: Warere kaunti ya Mbithi tanambe na gukoro ikiandikithia andware maturaga na mawathe mwingi wa kaunti eno. Nirito gukoro kiumiria na gutithiria andware makoroga misiria na maturari mao mena wathe gukoro makiandikithia. Nino ni gukovotithia thirikari ya kaunti ya Embu menyorengi makuruvane mevangori ya uthii wa nambere. Nigu mafate gukoro magitetheka kuma kwe thirikari. Tori Anthony Ndwega aratarira.
2: Thirikari ya kaunti ya Embu nĩĩthiĩte wanambe na mũbango wao wa kwandĩkithia andũ arĩa maturaga na mawathe nĩgũtigia kũmenyekana kwa namba yao na mawathe marĩa maturaga namo, nĩguo thirikari ĩkĩbanga maũndũ ma ũthii wa na mbere onao makavota kũbangĩrwa kuo. Na kũnaĩ wao ũguo nĩ mũbango ũthiĩte wakwa ũgĩtabanua thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte kaunti ya Embu na kũrĩa kumanaga kwa makeyumĩria na wĩngĩ nĩguo kũvota gũkorwo makĩvota kwa makĩandĩkithio na kũthimwa na kũvoa kandi cia kũmarũgamĩrĩra.
3: Goku level 5 tulani na disability mass assessment na registration ya andwara mena wa mawathe meko registration na remo kile matari meko assessment tumeke assessment ni mapote kutuweka registered na National Council for Persons with Disability.
2: Jemima Nyaga na ule nike director wa agenda wa kaunti ya Embu akiuga moroto munene wa mubango ni gutigira ati ni kuramenyekana kuria wa mundu ina wathe aturaga wathe wake ni wa muthenjo uriku na ni egana ni gukuvotithia thirikari ya kaunti ya Embu gwatana mvongere ciengi kumenya uria gumangivota kwa makimatetheria.
4: Andu ala mena mawathe governor nurendwa namo makoragwo ni mara rurerirwa na njira ya mwanya in one budget process ya Embu na nundu oguo matinge rorererwo kiugo kamirivu tutese niegana kugundu ambere turenda kumenya niegana waka iri ni turenda magere registered na National Council for Persons with Disability nigetha guwa mundu wa mundu ra wena ma mathina macio matiganite ngorani ngorani akorwa ri certified
2: munarwa ke Paulin Wawira na uri akoragwo aithi vitariria Embu level 5 agitari na kuga ati waramisi ni makoragwo na muvango yo wa kuthima andu aria mai na mawathe niwo mundu kumenyekana wathe wake na gukwandikirwa kandi iriyo inge mutethe ukwa kivota kunyita mautungata matiganite. Epoli naratari na kuga ni muvango kuthi na mbere miena itiganite na gukuria andu aria mai na mwathe ukwa makeyumiria kuria kwa makako wa makianirirwa ni gukwa magitetheka.
3: Aya andu aria methiini mundu wina disability methiini wa Embu county nituikaga assessment thiini wa Embu level 5 ofisini cia IPDK omuthenya wa aramisi.
2: Martin Nyaga ũrĩa nĩke mũtabania wa andũ arĩa maturaga na mawathe kaunti ya Embu akĩũria arĩa marĩ na mawathe kwa makĩyumĩria mũtaratara-rĩ ũyũ ũrĩa ũthiĩte gũkorwo ũgĩtabanio kaunti ya Embu nĩguo matetheke kuma na igana. No tuona kunaĩ waho ũguo rĩtana rĩkarutwo kũrĩ aciari arĩa marĩ na ciana ciĩna mawathe gwatona andũ arĩa marĩ na mawathe gũkorwo matakũmathitha no atĩ kũmarutũrũra nĩguo makorwo makĩamũkĩra maũtungata marĩa maũkanagia na thirikari.
5: Si wengi mumire muthimugie certificate
2: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Tukirekiria ni ati thirikari muthenya umunthi ni ravako gukurwo ikirekiria siringi mbirioni ithatu cia muvango wa nyota kwi mbeu mbithi niguko mavatithia hako mavora njeke na kuambiria na gukoria hambia sara siao kuringana na munini wa resi professor Kithure Kindiki andwethe makiria mangiri igana rimwe ya mirongo ere na ere kuma county sio nde mirongo ere na mugwanja ni magukorwa magitetheka na ambia ino we mukondo wa kairwa muvango wa nyota Rais William Ruto na atongoria kurekirwa kwa mbino guku Nairobi munini wake nake na korwa e mwana wa Nakuru na mama minister thirikarire ni makoro memia na ngurani ya bururi ando ebe mirongo mugwanja kuma wa wanda au kuru wakarigateka miaka 10 na 8 nginya mirongo ere na 9 magatetheka na siringi ngiri mirongo ere na 5 cia mukondo wa kairi kuongerera ngiri mirongo ere na 5 iria mavyoro thiini wa mukondo wa mbere
6: program ya nyota ya kusupport hawa vijana wanafanya biashara kidogo kidogo tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule lakini awamu ya pili ile pesa ambayo ya nyota ilibaki rais atakuwa anapeana pesa ya nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa letu la Kenya kaunti zote 47 kila wodi vijana 70 watapata msaada wa kukuza biashara zao
0: ndomo na mengi mengi na njira ndikiro watani ya nani mwendo wa gitonge kevanda raitha tosi ya kila oko
7: ugu mekikete ni gutura kwe vorela mo ni mahu marai matemu mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mobro
8: Ndiye dalia gutonya dukori tumenye uria wengi na ugurira dina mbere dukori sietu mitamboli ya wimwaro FM
0: Tukuro tukitonya vini uwa dhoko sieto varia ngwataniro ya masociety guku uvururire CAK nyoritie ando edhe ukuro magitonya vino masociety na sako makiuga namba ya ando edhe henge guku uvururire matiesto nyete vino wa sako ino nani uguati munene kuringana na vidha munene wa CAK Daniel Marube ni ati gisunje kia mirongo inana vaiga na gia Kenya ni ando edhe na andu aya matitonyete thinu wa sako ino makigani ugwati kwiruyo rwa sako guko bururire agikenyeria andu ethe batogo kora magitonye thinu wa sako ino mabate gukoro magiseva na ngegi mabate gukorwa magikuria akembia
9: The people are calling old people 60 years and above. If they withdrew their savings from the SACCOs, there will be a serious financial crisis. Because they have saved over time. The young people we have, they hardly save. They are more of borrowers than savings. And therefore, we want to really educate the young people so that that culture of saving is what is lacking in our youth.
0: Na kavinda rigaka nitugukorwa tugitonya thokoli sietu tumenye uria thugura uvane njoma yomonde tukora tukithie mwana wa siaka gutunisa tunyitane na Wilson mugo kuma thokore ya siakago
10: Omonde yare doko ya siakago Gisigore kia mbunge kia mberi ya guru tukore tukiroria thugura wa mboga nondo umwe na thugura wa indo Tuambetie na mboga bare ya kabinda kaka nyanya kiro mwene siringi mirongo enana sukuma kiro mwene siringi mirongo mkwanja spinach kiro mwene siringi ganare mwe ya mirongo iri waru wa musukune ganare mwe ya mirongo edato getongoro kia nguwasini ganare mwe ya mirongo iri wa kiro mwe getongoro kia mireso kiro mwene ganare mwe ya mirongo edato saumu mwene siringi mirongo edato minji kiro mwene siringi ganare mwe karate kiro mwene siringi ganare mwe maka Abisi negatagati ga siringi mirongo ena na siringi mirongo mugwanja terere kilo mene siringi mirongo etandatu managu kilo mene siringi mirongo etandatu na yohoho kilo mene siringi mirongo ena na dhogora waindo nugu viena tau tukiambia na mbori varia mbori ile gatagati ga siringi ngiri idhatu na magana manana kuthinginye siringi ngiri ikumi na idhano kukundi kulingana na unene wa mbori ngondu na siyari kwa mbiri ya ngiri idhatu na magana matano kuthinginye ya siringi ngiri ikumi na idhatu kuringana nonene wa ngondu ngombe ikiambia siringi ngiri mirongo ire kuthinginya siringi ngiri mirongo mugwanja ogwene kuringana nonene wa ngombe na siongo kware gatagatire ga siringi magana maire ma mirongo tano kuthinginya siringi ngiri imwe na magana mana medhari ya tigo ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Mwithio mwavuro matigwe dharere na nie mwendo wa Gitonga.
8: Tuwali kia kuma dhokori, eni kumenya ulia wendina ulira dhinambere. Mitambuli ya Wimwaro FM.

0: Yeni siete kwamero kedishona virus ya wanga ise siya kwanguru toritie vyo itereu ngete siyenge njero mbaru weka vyo rwato ni kijiria me tambore kanandada rwato kijiria na geka mirongo irivi toketa kumasia vandada igire siya kira wanka me tambore mevota ni awe moro FM. Good morning, yoka me tambore di mboya
1: mama kanisa.
0: Of course neto aso gerili yeti nali ya katha toto getushe ka muadhi kira wako kio monde wega vyo
1: kabisa
0: jisha kare ya kavana hati ya kulio ole mwadhi kiriria
1: kanisha
0: wona hati ya koko
1: kufana wogwa tu
0: wogwa tu apia
1: kutina mbibo mono na kutina nitakua kurakia nitakua kutarakia kufana wogwa tu
0: nitakua tetakua kukule mwadhi kiria kufana nitakua tetakua
1: kufana wogwa tu
0: kaira nikaragwete kiria kutia kukitha manjani wawe ukule kwa manjani kaira nikaragwete kiria kumagara wawe kuria mene angurumo na gure mama kanisa akienda kukweta wero watenge mwera wero kote specific place kweta kwa wero
1: wero
0: wero ni ngurumo ya vale otulite kanethere ule ya vale otulite
1: kwe
0: wero
1: wakia kambie kwa agi
0: nwanga wero waka imba usinugua wero ngurani usinugua wero ngurani wero ule ya wenge mbie mbeshe ni ngurumo ya vale otuwele Ogo tebando specific eta wero tiga wero waka imba mothari na kanisa
1: ni ene mbese wero
0: uko
1: no weta kwa wero no go characteristics si amonya makeria ilito mago koro kwe wero wakia true
0: yeah give it to granite 3.1 but a bondo rabo de kirio otra hora to kwathia wega bio
1: yes
0: na aga koro kwe mundu rauriti yango ne kia matawa I ene nge monyitithia citizen digital app ndevo
1: ni mbuga ibawo gwa na tukoro go twi facebook live kuma dhaino nginyagia
0: Mabinda tiriri.
1: Thank you. Thank you.
0: Thank you. The Kereria. Thank you. Nekovaro.
1: Na. Uta chomeka vibaya.
0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: I know kwa merwa
0: aigai gona ke anapobuken kuje kule karumo no cia uganeguo
1: uganeguo
0: uganeguo
1: tega kingpin
0: mavela class kule ndore ashe ndore ne ba
1: Yini bisi ndo. Ndo
0: mashabiki yake bono wana
1: ba. Bale. No ndo.
0: No vese.
1: Yini ni vese mono kuna kwa pasta kigoso. Kugo to matura tu ye ni ringaliti mono. Ah mono matura mbisi mono. Makidia.
0: Yes.
1: Felisa kwa ndo amboko niona kiuga atiriri. Guko ni baridi kavu.
0: Ya. Kwa ndo amboko?
1: I.
0: Mbevo.
1: Kwena mbevo.
0: Then kutina kwa ndo kutai mbevo munthe.
1: Kwena mbevo.
0: I. Then Teko ndo kutaina
1: na na uliyo ko rona ku kwa afrista no ni kondo ku imete mengi mono mino mono mono mono na ku na liyo wawe no gusari ku kandurite wega makiria na mathiga makoro mangetheti ndu ka vetu karwa makuringe nai but ru ni agiye ku imagine dai ndo ku na mbevo izi kani soka soka gya mathiga kani mazoka soka gya na mbevo nwe mete ku na mbevo

0: wote kusema tuko kwa Kasongo chote. Nini ndio mlituma yeye? Na tuseme ukweli, embu tulimalizana na serikali ya William Ruto kitambo.
1: Nimeenda kugandwa sio ngionde ni compromised. Ongeje kumuruta rukwa tinda akiwa alienda title ya Mount Kenya East. Werea sit kurenda Mount title sieto sia mbere. Nure meto ni gutukira title sieto sia bamucinja alienda title ya Mount Kenya East. Ile tangioteka.
2: Ninado na gukwa maene munene muno. Na kira gututathagia muno guko. Ne mbunda. Ruta imagine mutumio wete mbunda. Kwa thi gutava maene kwa thi gutava mae ni kwararaini.
3: Ndi tuko na shida ya maji sana. Na tumealilia wabunge, ma MCA wanajua shida zetu na waja kuja kutusaidia.
4: Gavana Mbarire na uritunda gatunye uteti thini hugai wa mugunda wa skimi ya moya. Ekadi ya matura maki ya wara na mara tiri mweno mbere north ni matete tani guturotunga tawamae. IBC ni vesa ni temu kano wago kanja kana kutiri ya kithiru nokia mumbunge wal karao kita kivangete wiki ka kiumiare igioku. Ni nagukebia mudhikiriria ni revoka kira kugia kunikithia tena mbere wa wega ni mavuro madha idhatu sia kira uko metamburi ya Wimar FM na nie mwendo wa Gitunga. Tukiambiriria mavuro meto nya tengusa ni ya kavinda karasi ugai wa mugunda wa skim ya mwea wa ekangiri mirongo etano na inya thini wa wandi ya makema mweno wa mbere south ni osete mwere kira moseru. Enone vuvwa gikundi kimwe kya thuri angome kugaria magunikire nogai osio ni magakura magitonya migundari yao iria magairwe vuvwa gikaro kiegoti inene ria embu kiria kireva kwa gukorwo gigikika muthiari wa mweri uyu. Peter Mungai na ripoti no
5: sene ogai wa mugonda wa ekangiri mirongo etano na inya wa mwethi no ndia makima ndirathira vingwere vakuvi oni vuvwa tongoria akia makia angome gusemania kibarori kya mau na are magunikire nogai wa skimuyo kurema twitetwe wakura makithi skimu reo kuwana ni migunda vuvu wagi karokia igotire nene rea embu mudhiari wa mweri uyu. Waka vinda karasa ugai wa skimu eno ukore toge tuthora rumena katakatire kandorele amwe awa makiona tamaku ungiru wara ugai iliusio na kule mwakale wangirigire na kumina mwanja watudho kirembara.
6: Kwa malieto ane Jose Mulinda angale na nini eche ya manu angome neto andikiri ya atineto wangiruwe ni kudhie migunda leto ya mwea kule zina na gutale tondo migunda neto shira ne mudhiru guo ndethe inoego tutire cira tutigaritie gotire konie migondeo andu aria mena taito tari gitu endithiri turi na kiathe kiegoti na twauma kiathe riku kiegoti tari gitu endithiri nio tukandikire ya muthenya uria tukuthie thino wa migonda yetu.
7: Nie nditagwa Henry kithaka weredi na nini mwandiki wa kiama kia ngome kia thuria mbere na ni tulauria andu yetu mothe mamena migunda ni tukathie mwea na ende ino tondu ende yo ingi kwathire ukia fracas ko tulauga muthenyo ucio tukathie mwea turamba kuita andu mothe epu bonded men makaivariria kuthigu krimu migunda ya andu.
5: Athuri acio ni makomete gavana wa Embu Cecily Mbarire ni undu wa kirema ugite ni akoretwa akitharari mivango yonthe ya kuthiria ngucanio makiuga akoretwa agitonyio teti ni wa gukuga akoretwa akienderera mwena omwe wa aria maragucanire migunda iyo.
8: Mbitagwa Sospita Ndoro ni mwaria wa kiama kia ngome thirira tukuretwe tukiria kuma twavanga kuthie migunda yetu kavinda karia twagaire migunda na wathani wa Wambora wathani wa Cecily no tuikite wakihimura ati tondu ke ndahari ku mugundo kega wa nundu wa political interest ni wo tuikirite thino ciwothe turite okugiria tuthigura gwetu mwea mundu gwetwa Cecily ni akarebaraca muno na ndeto cio thuri tondu ndeci athuri maciraga atia ndeto cia mwea na keep off
5: wa ugo ni makomete atongoria akuma mwana wa mbere matongoretwe ni minister utungata wa mwenge Jeffrey Ruko senator Munyi Mundigi na ambunge Isaac Osia mbere makiuga atongoretwe matikorete makiruga manae kali bali kugwata kivoto kiao
6: kambuge atongo ya sio kumende otwambiririe matikoretwe magitutethia nikio tugwe sacrifice kuri thina na gutari tuoce mathigi tuthie migunda yetu matitutethagia
1: nimenda kuga ndo sio ngionde ni compromised ongithie kumuruta rukwa tinda akiu arenda title ya Mount Kenya East werea situ kurenda Mount title sieto sia mbere nure meto ni gutukinyira title sieto sia bamucinja arenda title ya Mount Kenya East ile tangioteka
5: wana thengia thirikari kuthondeka mutaratara wa ADR niguo kuthiria ngucanio njaya goti athuria maugete mutaratara wa EDR ndurarongorera kuthiria nduga manogatagatire ka nduriri noa negatagatika aria mari na title cia migunda na aria maturite migunda aria mugaro na watho
9: kwa maritwa mbeta wa nikazi zimugo ni nie mbeta wa documentary secretary wa ngome EDR ekaandika ni yaku nani mwene mugunda no ria wikarite vo mugunda utio wake ru thirikari genda gututethia ni irutire irete andu acio aire bamwe niguo marie metikanie
5: medhari ya movoro yawe maru FM kumambere ya Tharaka County ya Embu mbeto kwa pita mungai
4: na tugikara na wa isio ni ati mumbunge wa Manyata Gitonga Mukunji augete thina munene wa ngucanio Kavinda Karasi ugai wa mugunda wa skimu ya Mwea ni ati ateti ni matonyererete ugai wa mugunda uyu akiaria muthenya wa igoro ai mwena wa Mwea Mbere South Mukunji augete ateti na uyendi wao nio matumete kivonio kia ugai wa mugunda uyu kirege gukorwa gikionekana
10: na tuongee ukweli, hii mashamba yenyu ambayo imewaletea shida sana, hii mashamba ya Mwea, hii mashamba hii ambayo imewaletea shida, one of the problem is political interest, kwa sababu tuliona chopa ya mtu ndio ilitumika kugawa hii mashamba. Hiyo chopa ni ya mtu tunajua, na hata yeye ako kwenye kinyang'anyiro hii yetu. Mkuu rada na mkuu kiafu, msiingie kwa box ya watu wengine. Mimi I want to promise you, kwa sababu is a fact, mashamba ya Mwea first priority inafaa kuwa wale watu wameketi kwa hii mashamba, wenye wako kwa hii mashamba wapewe nafasi yao waweze kuenjoy mashamba yao na wapewe title deed before tuongee maneno mengine yoyote. And it is not acceptable kupeleka hiyo shida mbele, kupeleka hiyo shida mbele itakaotoa watoto wetu watapigana. It is important for the leadership ihakikishe tumesolve hiyo maneno yote ndio tuweze kumaliza.
4: Mukunji warenge ni uritinga vana mbarire atige gukura gicuririra mirandi ene akiruta muvano wa thoko ya makutano na kumuriona ni ewiro ria koretwa akiruta na makiria ma shilingi bilioni 40 ili athirikari ya kaunti ya Embu igairitwe.
10: Hii soko yenu inajengwa pale makutano. Jua kuna mtu amezoea kuchukua maendeleo ya national government anasema ni ya county government. Na mimi nimemsukuma kule Manyata sana kwa sababu alikuwa amekuja na hiyo tabia. Nikileta barabara national government, yeye anajaribu kusema hii ni yake. Na nimemsukuma kwa kona kabisa. Nikamwambia wewe unapewa 40 billion. 40 billion. Na kama ujui billion moja ni nini, shosho hapo angepewa 40 angepewa bilioni moja. Aambiwe akuwa anatumia milioni akuwa anatumia 100,000 kila siku anaweza ishi 33 years akitumia milioni bilioni moja. Hii kaunti yetu sasa imefikisha 40 billion ile pesa imeingia huku. Lakini ile maneno, oh kuna kakitu nimeshika kavuti nimeleta kutoka national government. National government iko na structure zake. Structure zake ni ikitoka kwa national government inaingia through national assembly, budget inatengenezwa.
4: Ino yukite warire Mukunji nambari ya makorete makivita nire mirandi ya ambire ito nithirikari nene dhinu wakisigwe kia mbunge kia Manyata nerevate gukorwa irungu rwa urunga miriri uwa mbunge. Tukitikana na isu ni atekari ya matura makia wara maratere na kama sothe ni mwawande andhawa mweno mbire north ni marori ya tongulia na thirikari mwenosu kumanyitania na mae madheru makunyume siri hao. Kuningana na nani makoroga magita madhaa mengi mao magesaria mai na kutura kwa mai madheru ni ndunginyora mai gugu watiri wa kwenye tone mirimu ilio kana kia na mai magi kwa Tore Wilson Mugo arata adiria.
11: Karia ya amra uga makoroga marema kusukumu wako dhienye ndo ndaza kusarania na manji kuhenge marema kutomira mbunda na negedha kukua manji mama kumakinyeri ya misie. Marauga mavinda mao menge bakora uwa marema kolira magisarania no tunga toyo wafata wa manje mama tomirima mesie onyuithi ya wa indosi yao na makiria uoremi.
2: Inote na wakua maene mwenene mwono na kira kututada ya mwono woko ne mbunda ruta ruta imanji ni mtumia wata mbunda kwa adhi utava mae na kwa adhi utava mae ni kwa araraini
3: yetu kuna shida maji sana na tumewalilia wabunge ma MCA wanajua shida setu na waja kuja kutusaidia. Kitoka asubuhi mtu hata ukilala usiku unakumbuka maji. Kuamka asubuhi unaenda maji unatafuta maji. Tumeumia na mgongo. Watoto wana hata ya kuoga hata ya kukunywa. ata ya ngombe ugo ve na manju ko yemo nene muno to tabaga manji undu wana gukura so no kanyariri tukwa manju kidira mundu agi manji uwe soka musi gutira wengi ukaruta
11: kali ya makeria makiongerana na kuga masukumo gutumira manje na maria timevoke ku na goko ndoyo ugisongera engi ya uko kurwa marima ku watu ani mirimu ere ayumanaga na manje magiko marauga siana sia wanondo mwena ndo wakuru mario gwatire munene na makeria ibindare taino sia thano
3: nusaga manje magiko mandam twarwali da yunyo totura tunusaga ndawa
11: rewe karia ya makioria utongoria wa gisigo giki ukuru ore wa kunyitanira na mbwa ire ibatie na niguo gutigira matora mama ni magia no tungata wa manje marauga manje mega magakorwo mari ma gutigira kuri no gima wa mwiri mwaro na mona makeria kumavano keria madhame nge na maria makora guo makiura magisaria manje na gukorwo makimatumira gusaria uvoso wa muthenya
3: nirikari mwora usikana na maundu mama manje ni mago kama tutegi na manje mako nywa madheru na tunaomba serikali kwa maana serikali sasa ndio watatusaidia watusaidie na maji tunaomba serikali usipotusaidia sisi tutaangamia
11: medhari ya movoro ya Wemwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
12: Wemwaro FM
4: Rolling Stone juke nuthure tutamwene gitu wavuri mbia sara sekta njua kari tauni ya Embu vovogo sindangitha nilia kiathato hade mara sindanaga na kithino kithirono kila kurio gigi kukomuthenya wegoro juke nuthure avuri mbia sara haya tine gukura kima tetra na gutikirira maina rira liega hade akurutira wira wao

0: Iguo uwe kagio na matura maramadigi siretie Tusaerere Kero Building, Vare Ujumbe Street Kanovure dhimu kufetukira 0722-324-944 Waranidi na mwredhi Na uwe kiroguya na matura maramadigi siretie Tusaerere Ngigi House Kuligene na bangi ya KCB Wanakanovure dhimu kufetukira 0725-887-188 Waranidi na Martin Kenyua
1: Wa mudhenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua marina umidhio munene. Giki nikio getomi kuri na mugate wa asili. Asili njero, odhonde ketu na sukari na sumbe nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbe wanari. Nayo nde etukanetie musamo muaro, muvorovu na wakwevokwa. Kwe andwari ama menyagirira ugima wa miri yao, kwe ali amesira gioboro wa mechi yao. Kwe andwari ama dhuraga muturele muaro, ogeva dhura asili, dhura ugima muaro wa mwiri. Mugate wa asili, ugima muaro wa mwiri wa mudhenya.
2: Asili. Inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400 bidhaa bora kutoka DPL Festive dedicated to quality
3: Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukuthomithia gukogithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyaniria kiroto akionde twena kio muvango ryoyo turakuretera ngano cia maundu matiganite maria Kenya mareka ni gukusenje miture yao wavamuna ria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthusia kirauko muvango ryo wa Pepea Radio Show okireterwa ni bangi ya Equity Pepea
4: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Ufuta guwa mputo Enikavuti Mwagwe sana mwagwe kavora

0: Alright, si ne bishop sangi studio di sia tokira ko kya o monde na reborwega vio
1: tienga iyo bana
0: tawe. Alright,
1: na nyimbo sia kyo kadikiriria ringe sia bishop ani move worship ni nyimbo sia go sokya ngando ana ni nyimbo ringira ko ikionania a grateful heart kana ngorera vota go sokya ngando bishop kabida gako na dina mbere go korwo kina ringe na rambi go korwo kire kondi nyimbo wita mwini munini ungiuga ni orito oriko makeria wa kolirwo kibitu kira kabida kau wani atakuwa ngekoro wiki vingi sa mweneo wa sekta ya wini
2: challenge ili kora kwa ya mbere daino wa wini kanera nao nile mwono mwono mwono ni nyimbo siya kwa wete kireka tondu ni vinya mwono ambye kuina na ule kere ni nyimbo siya kuna siyete kireke ando matia mbaka wete kia mwini ya kiambia mwono mwono mwono ayo ya challenge mwe no nundo wa neema yangai nisiya sokire wete kireka alafu rwimbo kuruta rwimbo ni mbia
0: okay.
2: So unaitanji pesa nikedho vote kurekondi rwimbo na ruvote kuigwika
1: Alright. Yeah. Wa tumerete kana ninjireri kuonia gutethirie kwendia nyimbo sia kumakiria na ngiuga ringi gaceraga kadega tethirie makiria nyimbo sia kukoro iki menyekana
2: wa mbere ni kanitha ukithira ngitungata kundu ana ni mundu thie sangaga muno utungatari ngiamba ngina rwimbo na vurau they know YouTube ni andethirie muno nyimbo kumenyeka na skiza tone yes
0: izo ni jereri sia gutethereria go sukuma rwimbo rwako
2: yeah
0: ehe right
1: na kavinda kaka you know mundu atonyete thini wa account gaseru nu akorwa kiuga kwe listen reverend kane bishop akorwa gikunyita njara nu ate kwe ini enge makedi thini wa account ya mburenge bwana koro kigwatania na ovindio bane kana thina ori enge ngetha mukoro mukithi karugendo kamurenge ka wini kana kugia mataro
2: okay.
1: Mamwanya
2: mwini ta saresio kariukino ani motivatira mono na nike wae wa mbere kwira nene daigwa nina kiveo ya kia wini na nina nyimbo na kindethereri ya mono mono akene motivati ya mono mono na ngegwa no ambeke ravinya ngetonya kuina so saresi ya na rimone muitha gavava thaino wa wini kwa sababu no andethiri ya mono nike wa ukirita mono ndio ngeambia wini na ne wa kirathimo nina muitaga mono kandhari ura natungata gari waina are atwathi ofisi tukari ngamwira nuisiana ni na nyimbo na nene ciregia kuina kana motivate muno sigo ciake kembe kira vinya igituma thi studio
1: wa mokore kageria rwembo rumwe rire uno ndonera gukora ukithie na mbere na gwo theini wa windi wako kana ugakinya vando lenge ukarekereria kindu ta ithatu inya litari mogwo
2: Mbugire ni na makanitha mengi muno nugamirirete kongereria ku balance utungata wa makanitha mau na wini no rire ningi kya chance tondo nyimbo nauga ni na si nyingi muno mandikite ningi kya chance ni wandute wa na igiro na ithatu no rundie sa gogo no ndo akwigana ku balance utungata na wini kuserera makanitha na wini nginona rumwe na utungata rumwe na utungata Yes.
1: Na miaka runi kindu itandatu kumuhokoro kingira thine wa sekta ino ya wini.
2: Yes. Ungiwa
1: ni makinyo mare korona kinyukithetie ringi kumare wa mbiri na nginyagia kabinda gaka.
2: Ni mukinyo kiu tondu ngiambia wini na ina ndia ina furu ya nyimbo muno na ina nyimbo igiri. Lakini guna thire studio na ngere kondi nyimbo isi igiri. Nyimbo siambiriria gukaguka kugu mbere nina kinyukirie kinyura gukorwa nina nyimbo nyingi at the same time duta runga kya kanya no ndute na nyimbo 10 ndo ni mwande ku makirima nyimbo 10 na 5 undosio kindethia muno ravu ni motivated nginya aini theino makanitha makwa ethira ruga youth are me na iveo sia wini ni maravota gwikinyira na magauka na tukaria taruni na mwini urarutire nyimbo kuria mwana wa soko mwiri tu very young na kwina wengi uraruta mwana wa na gukwita kwa gicera nondo ni ma ni mbotete kuma motivate kugwa na rano wekinyuki gukorwa ngi ni na ini thaino wa nduma thaino wa kanida ire nugamirerete na ni undo ningitira na ningikwa serangai Yeah.
0: Ni ni exposure.
2: Yeah.
0: Ya mwini urageria gwikuria.
2: Mm.
0: But among maundu maria upcoming artist ko bingi mabitukagira ni ndetu cia kwambia gukinyukie kinyuria mbere winire. Ni maybe uria gukinya studio
2: ya yeah.
0: kurecord na uria nginyagira rwimbo rwake rukuvota kwendekia. Ile ni tungio ni marketing. Na kwa wingi kanitha ni tumekaga ita avenue imwe kana yeah. kanya kamoka mwini gwikuria. Nuwate kwe kaondo kanitha yegweta kwa na bishop disi kaondo kaka mura karoli ya tia aini ni mauga kwa wingi ni mauga kama keru tira maka ina lakini mwudu wa keru radhi mwa kene rwarudhi yewe nuke ugo maybe mwini arau kete siriri tieni wakuma saia mudanyosyo ni wakuma shukari ya mudanyosyo uki uga ni kinyole kuta makanitha na ta mutongoli wa kanitha ura kinyokia wewe mwena waku
2: ne kulinga naka tondo tarumu ini ya kesiri ya nago kakuonjerera ndaise kanithari akena wakakena alia na MC akena ina rwimbo lasi inge nuwavarime lakini tuwale tie kimbira nenga huka mudhenya fulani kanange mwalika tarundi inge alika mwini na aso kenjaranthiri
1: okay.
2: na tutingiari na mwini nukite kanithari na aso kenjaranthiri nori tuwe na muvango nuwega takanitha kukuru weke motivate mwini riri auka kanithari waku na rai mkweru kanawake mwalika nufati kumwira radhimwa nufati ya trisda kumwira tomae na ninjiremo ya kumumotivate thino wawini wake
0: iya mm-hmm. Ni kanya kali corona tuwe na koka ukulia watarana na muno makiria wini wanyo siya taino turajia mudanyo omonde county ya embo ni kanya kali kutuwe na koka ukulia
2: tuwe na kanya kega muno wambere tonge rely na makanitha uguna uga kukora kuena good communication taranda sietu nwaikure muno na wini nwaikure and then kuena korwa government nwete thie kukiriria taranda sietu nwakanya kengi kangete thia aini kukoro magiukira na magikura na undusio kena korwa nwakuri nginya mwembu yetu tondu taru gikuu andu aini ya gikuu ni mateza kiriru muno ni thirikari na makavuta kukura undusio ingi ni kunyitana aini magite kira kunyitana nigetha mavote gukurania tondu ndungikura wi wawenga so aini tugetikira tukinyitana na tugitiga mbara na tugitiana na tukiendana no atukore twi na kanya kega muno gagwikuria na gukuria taranda thiini wa kaunti yetu ya Embu
1: Nuradio voro wako nyitana ringi na thiini wa kaunti ya Embu nikiuri tukoretwo tukiurania makiria kiremithia ringi gikoragwa kindwe ukona kwina patirama tia wega makiria ona ngikorwo nurona still kwina tuthanga tutaranyitana wega ringi gaps iri ukoretwo kirori ukona kiria kikoretwo kiremithia kinene kia ini gukoro maina urumuria mu matu makiria gikoretwo kindwe
2: we aini kunyitana ni thina twanageria muno twanageria nginya sako twanageria werofia na ni anai mutongoria wa umwe wa werofia but rukoraga aini ni maremagwa muno kugwatana na ndici ni okay monaga ta gwitia kana mwikwienda mwitugerio na timwega tondu nutumaga mundu anage na roa kwiambararia ndangivota kwathikira mutongoria wake ni nwambo ya aini twitikire gutiana na tutige kuenda riria mwenzako wave wakanya ga gutongoria ugitikira winyivi thini wake nigetha tondu tutingitongoria tuonde manginya kugia na mutongoria na mutongorua twitikire kuinyivanageria aini nigetha tunyitane na tuvate kuthie varasa then wambire mwikari wa Embu etikire metikire kuhimbiria aini yetu a Embu tondu rukoraga mwembu ni twaina lakini kari ya Embu matirete kira kwa mata aini ya Embu mbaru
1: okay
2: yes ilu mburi ya na kari ya Embu magete kira kukiriri ya aini
0: mm-hmm.
2: Lewe na kiyadhi etamuini mwenza etamuini fulani vukuma Embu aga uka kaina na uka muso kiri ya ngado ndusi nagono wa matu motivati muno kukora tokio kiriri ya wini kana sekta ya wini dhe ino Embu County
1: Nino la mungu ni rumbo wini tena kidwedi
2: ya
1: ni ndwedi ngigia kusukumbile kusinja rudhiyomi ugiru Rumbu nurekeria na kidoidi.
2: Okay. Na thire mission mwena wa Mombasa. Ni alikitwe conference kuu kuvunjia. Leo ngina ina rumbu rura ulisaga kegoso na no agireire. Norugu kwa ina ndo matere ya kwa ina ndo maumite ndesi yanja. Makamburia au na hata ya Kiswahili moja. Ndio ndo ngego ani challenge mono. Na ngithi ngivo angai akina mbaru mburu rwa Kiswahili rugaga nenora Mungu. Nigetharu ningi vota kuthii kundu kwina andu mataranyita kiembu nomba te ku present rwimbo na makere wora ni rauga
0: na kaundu kaka karinda kiuria ki exposure riria muinitu for example alire mono makiria na ruthiomi ruria kendete ikoro ni ruthiomi ro kiembu kimbere kithweri kana kithungu akauga runi ru ruthiomi ruria ngwenda gukanyiria na ruwini wakwa ungiuga ni rulimitaga kana ruthiomi ro mundu ni rulimitaga reach ya mundu na gwetekeka kwa mundu maybe the larger market
2: no haru kurimiti to darue ndi moto anathi kiungano geke nene muno na mwini ure wa no akwire ta kwa renjina muno ni renjina aina rwimbo rwa Yesu nakupenda to ya aini ya embu na atongoria ngikwa mundu umwe munjaruga uga eh iyo wimbo ni ya mwembu eh na nilianza kuisikia kitambo na ni ya baraka sana so koro aini re kiembu kitheri ndangia menyekire runo mbuge Ndenga ya tevya mwini kuruta rwimbo na Kiswahili wana kithungu ni wega na rego itumira nigetha itigakurimiti no thie kundu kurasa uka present na ndo makegure urauga na makarathi ma makiria
0: na te mwaka wa 2026 ya nego uga wa mwaka wa mwaka nure kagiriria kendo mwaka oyo tu mweri wa mugwanja bishop kwinondo
2: ni miachilia ni murekereri rwimbo urauga matwini ni kuri ngai angekorwa ne ni umunthe matwini ni kuri ngai
0: angekorwa ni umunthe matwini kuri ngai
2: angekorwa ne ni umunthe
0: ni reflection ya muturira waku
2: nenda na rolizi ngiona kuri ngai andutete okay tito anavo wa irio musie na anavo wa nguo si agwikira nginya iratu na nakorwa ni na thina muno muno muno no nundu wa gwitana matwini na nakorwa ni nambara muno thino tungata na naruo muno na narivo muno challenges nyinge muno no tondo ni muvoi ni mbwaga na matwini kwi ngai witikaga riria mundu amwita ngiona teitheru matwini ne kuri ngai angikorwa ni ni umunthi ni muo matwini ne kuri ngai ndu ni rarutire mweri muthiru na ni rwose muno
0: all right matwini kwi ngai ni rwimbo bishop Musangi arageta rwanio muno na rwoserovio na ngugo wanava mitambore muno makire muvangori wangutumwa thikira ko kyo munthi turenda gutambulithire rwimbo ruru rwoseru kuma kwa Bishop Musangi, good morning.

Angutu saga muadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Hei ni mavida mama turame nyero gima wetu wa mwere. Nuwa nginyori kendo gita eno uwati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, miguwa dhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, oka dhonde kwa na indo irombo yeti o gima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhanya muvangoli wangu tu muadhi. Nani mama kanisa na mwere bimboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili.

0: te go koneko, go koneko e mwara fema. Neno kore dho kore ya ronyenje. MK leo meamua nini? Nani kwa mbiri ya tuna mbiri ya ndo eto. Ne dhali ya mbire. Tuna mengi maile ya vangu kurange kulivani ya momo dhikiri ya back to back. Tuna DJ nke bush tukari vidi weekend. Weekend ya kuwa vangete atia by the way. Weekend is vendeno, especially weekend no sia kwambiria mweli. Miago ikora wae mingi. Sasa hii watu wako na pesa. Ino mbia sie gua ndo mena mbesa. No mama kwa kuka, no mama kumothe nyawa mothe. Weekend na kwe dhirewe mwana oliko. Yani kwe nando tuma wambiru nundu wakigo weekend. Yani kwe nando makoro kwa metereta Friday. Any friend kweo yani ikoro wemu zinyo mwa mwenyamu no makiria. Tondugu mwana watika wana nyo onu wanyo mbakira hako thaigiri. Ako onu walenge rozia idha thai kumi. Kana dhina sara. Nandisi wewe mundu wa mudhembo liku. Wana vyeshere okinyaga musi thasi gana. Uwe mundu wa kukinya thainya sio tuko. Uwe mundu wa kukinya thavita sio tuko. Uwe mundu wa thainyanya sio tuko. Uwe mundu wa thaikumi. Kana uwe mundu wa dhina sara. Kana uwe mundu wa jumatatu kira ako. Kuna ma legends ma menye kanaga ni jumatatu kira ako. Atusia uma nyomba Friday. Ukamwe guwe mandi kira ako. Aukete kwe thambadhi ovisi. Wana vishere ya usoka kama usi tasika na mudhikiri ya tambari ya vomi tambari. Mandikiri ya SMS kubi tukira 32102. Kana ndo mera voice note kure mwana WhatsApp 0724256708. Asiri yato marari kwa nini tunaongelelea. Asiri yato marari kwa nini tumorari lidi ya paedho tono atuelewi. Anashukia rambuli ya mkwe kwani leo ni lini. Mwana wamenifanya ile kitu. Mwava ngandute ntabu shift. Omonde rune nyuma ofisi kendo dhina sarongo. Kanda ya njero nye nera dhira kwa mbako vuruka. Kaya mangile kambia dhia vuruka. Lakini ndena shukia la mbire mkei. Weekend ipewe shima yake bwana. Weekend ipewe shima yake. I agree. Vaune takana nawe 100%. Ama namna gani? Kore mwana wa WhatsApp voice no tunia dhina mbire ukuregetonya vwa mitambori ya?
1: Ai MK sisi ni wale wa mandi ya subuhi.

ugumeke kete ni uturakwe vurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.

0: Vaivano, sia kirauko, matemo, mamovro, nanie, mwendo agitunga. Ekari atauni ya Olkarao, ni maruteta mavetia, mesiri ya makomisho na idhurano. Na mivaka isi gose wa umbunge IBC, makuenda goteri ya kana kukanja kithurano kinini, kiregeti karitirungu roa kiumia kemwe. Mogete IBC, vate kumreka ateti amwe no mwe, are makurata makivesa na mavaki kwa ikia kura na matosireto makinyo mawadho. Makiwa kithiru na kiugiga gigatirua na Kenya matingiko na mwivoko na IBC.
1: Marito makwa ni jimikirohe ni hakwa uhoro usio wigie IBC kugati naomba ema rogo miegi durano kia karau isio ni dalilisi ya gotu nia tutika korona maetere la maa kugati durano kira kire ni mwako yugi nitoka korona ki ito mine geke karau negesi kwa kenini muno matuye kitere maare mwone kuro kwa mirage sisi kwa sikuwa kia karau kie kenini uvo kire ya kia naso no ita kugati ya igana kwa igana matikao takuro kwa mirira toro numefake tea diko nyigi mako to makimenya ule uode kura adina abere meka abu isole kire yutuma maugeni mea kuro kwa miegi durano gini kwa kawigiri kiesio na ikole mea kuro kwa mia wana mwari wa kanana tutika kwa na mwyo konao
2: IBC kiwati yonyene mwaihote kukaja idhula noro karau ngarigo IBC kinyole mkura wa mwenda guo mutifota gira no kira mwikite mwreda kukaja idhula no ya kure karau mitrona mwra imbali tukona besa idhia sifote ikite kogu IBC maithoto ikiti hale inywe nitodo mwota usina fururi aikari ya oro karau ni mahayo security kusoke ni ikikure sikara agiruo nigena tukamenya no asida na mwre asiduo nigena ati magiena mwujube wa no kukwati ni mwogo kaja haa tiho kaide kare kagire ide nituro mwa kaja githura no kiri inawa aikari ya oro karau na mafatama au ni mwogo shoka mwa higiri ya mwne IBC
0: dhirikari nirevo kwa kugura maketha mwande ma mwosele kumagwe society ya rimi mwenu wa mwe ya kire nyaga vindare ya kime kimogi uku mwikariri yeti wa society na ndege murio kio gete dhirikari ekoreto eki kuranguni ya ngiri gidesi ya mwosele wa wa mwadanya arimi nao haria matendegi ya mwosele wa kwe MRGM ni makureto magetete dhirikari ni kureta mwosele kwa manja wa vruri Toria Johnson Murethi kwa makiri nyaga aratariria
3: arimia musere vini wa skimi ya urimua musere mwena wa mwea na mara makura kwa magetu wa magetha mao vini wa vayati ya MRGM vini wa ditosi ya mwariko taoni ya ngurufani matia na koro makirivo musere wa mwe rini wa katanda tutore makoro lulu makiriro tundu wako koro musere wa hotelari ukurito na uku ivinda lili vini karini ambiri ya kukoro ya kigura musere yoyo na kuringa na mwikarigetu wa MRGM ni wendege muriuki kwa mudhinyo mwene mara koro magetha ya makiri yangu ni ya ngirigiri tundu wa vini kari kuge ya kukoro ya kigura musere wa rimiuri wadhe
4: kajua ni mwondo wa mwaka mwono kwa ina wa Kenya na mwako wa kwa kwa wadu mwusele yitu kwa wadu mwusele yitu kwa wadu mwusele yitu kwa wadu mwusele yitu kwa wadu mwusele yitu kwa wadu mwusele yitu kwa wadu na mwaketa na mwurumo mbubi nyane tola wata kuthia ngoni ya ngiri igiri ila tola wana tola na iga kuwa
3: ndege ni ugete vwa zirikari kwa mbili ya kukura makiri ya ngoni ya ngiri mirongo etano ilira kuwa mete zinu wa zitoshia mwariko kuhivi ndalele kiri ya magite ni kukura matari na ofuti wa kukura magizia mwusele huku maki wangijia ni meze te hizi ingeja nigeza mwusele uwozi ya koro kikuro no soke kudira nigeza alimi masoke kuribo magetha mare makorero magetuara mwaki ni ushio urathirire huku waki wakiumia tuere keire mwusele uwozi ya kukuro dhira kwa imana
4: lakati uwe kethe yituwa na kigeretia muno watea na kethe yire tani taiko miyugo ndi ure turafo soo usari ya anuange mago tothira hiya andithia tani watu anilisteta hithi idhato ilira tothira muse siya private kogo kunguru vani tolu arimia ito tuwa methoko mariwa mweli wa agatanda tu na tutina koro tuwa mariha
3: no kuri ugu kwenye zino ngi mwene nema kule na matakura kwa magi tuwala musheri wa odhini wa dhuzaya dhisi ya MRGM dhudhu wako koro musheri ya otiraguro na njireri ya gireide kumagi ukira zirikari ni undu wako enda kugura musheri kumanja ya vruri
5: zero uhanja wakani wadho kembei ya wukumo utara musheri wa wukoni ura wa mbei na tira kinya kinya mbei ya tura mbei ya tura kwa kutara nji ya tira igana kana ite uwete pio vata yetu kikura tura kura mbei na mbei ya iguro haya ndaa wa tura kura na mbei ya iguro uyuni musheri mwaka utu itira witu kaka kwa kuendekia kogo kila dhili kari reka ina bata wako ni na mwurimu wa musheri na towa wa mwea ni mwurimu wa musheri wa kenya ngima tondulifa amere na rata maumarale te musheri
6: ogioka hivyo tuwale mine toko vinyirire kamurone wendi ya wa musheri wito na ukoro na mbei ya adhi na musheri wanja ukete na ukoro na ugo wati tondo ule wito tukoreta toke kulia na wage zoko na ugu wagete zoko na ugu toko toke vinyirika
4: nikia mwure miyego tuule na di
3: kuma zainu wati tosia mwariko dhudhaya tine ya MRGM mwaya kaunti ya Kirinyaga jitako Johnson Mraithi
0: mudhia wa matemo madhaidhano sea kila kwa matemo mengine dhavita na nie mwendo wa agitunga
7: Uguo mekikete Nigu tulakwe voliramo Namahu marai matemu mamu Vurumawi mwaro FM Nigu kwegwa tira maunda menge menge Tuma SMS ya Kigo News Uwe 22200 Nikigo News Uwe 22200 Uwe mwaro FM Nyungo ya Movro Mwere idhari ya kutonya dhokori Tumenye uria wengeno uliradina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tukitonya dhokori ni atirimi amanjani Mwena wa mara kauntiri ya dharaka nivi Ni madhita nambile gukoro wa magiteta ni magoti mengi Mara madhita nambile gukoro wa magikiriru wa manjani mao Makeria na medheto ya tigo mogete magoti mama mengi Ni undu tomite mbiria monaga ikoro ikinyiva Makienda dhirikari kufitukira ministry ya angrigasa kunyiva nyivia magoti mama
8: Rai tulegete 20 ukoti nabu ulato nyivwe ku utekio tukuona Lewa na maka tulegele tomu okugoma Buru ukoti mwe lokia biasale ya majani buru Nane tulagire tuka agitwa na dhirikari tegele muremi omu ninu wa majani Kutio tetheka tulea remi tukigwa tonogi munoni majani Jojo tutoku gitwa mbesa iu Tulerwa taka agitwa takti Kibawu nagete tutethia Tuebaro mbaba tuka tugite nombi Kinyake bauke utike tutethia Nuntu mukethi ni are
9: Oni nde muremi wa majani na ndi mukethi o majani kwa uimbeta kuonda nkarewa na siringi 15 majani jake ja na thate na nande ijarerirwa jakagito ogoti na ndi tururia ugoti bubure ne mbitugatigarirwa niyo na ikiba utukuona ikyo tutigarirwa nikyo ni untu kwa mbesa ira tureri ni cio tukarewa na cio mwaka na ndi tukori atiri tu arimire tugoka na mbi arimi ba majani gatugakua ni ikabu mugongo kana ni ata tukathithia
0: Tukuruwe tukuruwe ure thukuruwe ili unyumu dhinu wadho kwa siyaka wakisikure kia mbunge kia mbere na watu njumu ya mundi ovane.
10: Njuma ya mudhenya wa umundi dhine wadhoko ya siyaka wakisikure kia mbunge kia mbere ya guru dhobora wa ili unyumu uvya na tao. Luriandu ili andu ne kiro igire siringi makana maire. Luriandu ili anjero kiro igire ni siringi makana maire. Mboso mudhemba wakasango kiro igire ni siringi makana matatu. Kere kiro igire siringi magana matatu Yellow bean kiro igire ni magana matatu Dengo kiro igire siringi magana maire Dengo special kiro igire siringi magana maire Ndoroko iri anene njero kiro igire siringi Kendari mwere ya mirongwe nana Ondo umwe na ndoroko nini iri anjero iri animikanari mwere ya mirongwe nana Bembe kiro igire siringi ikanari mwere Boso mthemba wakitukaniyo ni magana maire Boso mthemba wakitikani magana maire ma mirongwe nana Va kiro igire mwere kiro igire siringi magana maire movia ori ya musero kiro igire ni siringi ganari mweri ya mirongo tandatu movia mutune kiro mene siringi ganari mweri ya mirongo tandatu mogembe kiro igire ni siringi magana matatu mudhoko ikiro igire siringi ganari mweri ya mirongo tano moviki nyota kiro igire siringi magana maire ma mirongo tano variana siyo njugu kiro igire siringi magana maire ma mirongo tano medhari ya tigo ya Wimuaro FM nitakuwa Wilson Mogo.
0: Mwethe mwavuro humatigu na nye mwendo agitunga.
7: Tuwali kia kuma dhokori. Eni kumenya uria wendina uguliradhi nambere. Mitamboli ya Wimuaro FM.
11: Yora reakiu nekigima. Elivira uane thani ya mwaya ilio. Kanguire. Kembora ni piwa. Niceness. Ene kuigwa waro. Ton.

0: we Mwaro FM. Gutura tura. Tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake. Ava nwa votu tema gira nyemba bali ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa anime roze. Yes. Ambira ina mwana jana munda. Kutio ndo wangire.
0: Tutia vuto kana gia.
1: Mimuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia hatu. Yes. Tutikakuro tuweste oki. Tukubali matoke ili mtatokea.
0: Na tuwa tuko menyita, tumenyita tu uambiari siyayo.
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli.
2: Wonge tukweli.
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kufita mambo anaku inatokea ji.
0: Ena guo mori wa ruimbo, goku ni kume duere gagirandare.
3: Kisi wa mama, itamu kwa warwe paroro.
0: Nego tira tira time. Nariu Mwurimi waka mwengia. Right. Kumina siri nendeke kasi ya vitu kumerusia vantrawega madhari madha idhano. And a very good morning to you. Bito wa mwurimi waka mwengia. Wendari ya gutura tira. One mvangoro tangembo kwa kiruto ira waku. No mwundi nego tira tira Friday. Yes. Govangete proper. Tuna mundu kutisi DJ K-Bush. Musura kwa weekend nogu otore ule vangete weekend na mudhikiriria. Tundu tunawe bamba tu bamba. Kutie mundu avati kukura kimboka kirito era wake. Lakini

SMS yako umudhikiria Fred tutema ondomengi Fred nekunyita weekend ugeni umudhikiria tukamenekiriria tu mdogo mdogo Ando ovisi tutiga katoa igaka otivu yetere Tukena umeria madhama lunch Tando madhiete lunch Tutesoka Nongana tu anduwa dhirika Tafadhali yanga wala rutera wala dhirika Uwi Siesu enyu Siesu enyu Zene roko Na nemo vio Roka na kakwa kana Na wadhira kwenye kuketo taisi Ongi ugora eko Ndongero tamuli munga kamuendia Naso kile kumenyanga kuna kwa ndomende te kigoso ni alevi Wanadhi kira mwaravu makine kira kigoso Madhari madha inyanya za kenda Nego kena nego Hawi Naso kile kumenyando ya ne avono kiwe Na ni endu mwadhani Anaso kile kwe ziri na wanginyako na mwadhani ya koro we muende mwono makine kiravu kwe kanitha Hai Tatuili ya one Nu wanginyagia koro mwadhani ni muende mwono kiravu Kwe nginyagia kanithari Alevi mao kagiri lionjara

0: kama kuna watu wanakuanga genuine angekora kuna andomakora watu merutirite tungorori ziao yani wanajiamini yani andomatange kuvenia andomatange kuthiera nae andomatena ikoro yani mundu tu urako kamwithira methari yake agikunda kindu giake akakwira karibu sana please karibu and sit down na ndrenda kumenya kana wina kindu kandu ikindu ndise kana wana menya levi mathiesa kamba mate wana isiringira kirima kauma mundu agitugoganaga Lakini kanitha ni nothi we mvotu na welo kambando we mvotu Kianga No, like sila, nendo kari yomu Umothi nothi yekiravu We mvotu, kanawe na nyonde ya kireo nyunyaga Nothi yote wana isiringi Eh? Mbila ata shilingi Lakini kiki nyagatha nyanya siyotu kwa nakora kuwa nero Lakini kanithari
1: Wako wapi waone file tunapendana Mapenzi kwa miya siku pati finje Kamuyo kako baby
0: Atabitha zainu wanegwe takole iri
1: Wafungiwe inje Ia ni inje
0: Atabitha wanegwe takoru ange ndutira kiave
1: Wako ni wakati
0: Ange ndutira mitha
1: Sito kubali waje kati kati
0: Nuhothi kanithari we mvotu na weno kwe mvotu mboi
1: Chachana
0: Na thaisi kanithari kwezure tendigo Kwe nandoma indire matumbe Kwe nandoma indire indo itikare Tesi ya mekonda Lakini kai kwenduwa ita thoko Wana titikare wa mutunga teri Kai kwenduwa ita thoko Ata isenja niwe Mungu kako senja niya kiwi wao kanakio Makatha maku Matue kembesa Aizu ya mungu votete Kole kwa ngumbo geto raga matamboy
1: Wapi waone file tunapendana Wako wapi wale wale tutachana
0: Anga kuro kwa ndo mendaka wikana na utu na maange na hiyo
1: Tunapendana
0: Ni alevi Nani kia tumi kataka tirikara takwa Onde ne rutere ya naone maise Ngura kwa nemo rutere kutweka designated driver Ii Nini yangu muku wa muthiye muweke ule guonde mukene tu Eh Tononera amenyani ye Mito wane mire Nye rako ne kumukua Ndugu tiki ndugi kena iya mondo Akwete ale
1: Wako nimesha fika wewe
0: Ange kuro wendereva na wana kuarevi Ayayayayaya
1: Wako wapi wahone file tunape
0: Ando sema ya mwole ya kukua mani
1: Wako wapi wa
0: Stole ire siu magava hu Eh Na ikoro kwa sumete ngoro ni tuge tina yani andosu yani makoro kwa tu yani roo safi Na marako era oma Kama unanuka atakwambi unanuka njashu Ndiwe dhambe Angikoro mutumia waku Mwona mathisa kana kule makari oma kiuga wale mutumia waku Mata muendete Ah ini makunda makena kwera oma Uyo bibi wako sijuli mtoa hapi Endo tubadirishe uyo atumtaki Alevi mwale ponte mwale radhimu wa imani Mubarikiwe sana Ah mutenda minguni Mutekero ni mnyinyi munaenda minguni direct Ni mkonangai
1: Tutachana
0: Na muge, kaumuge ne mwule mwaka mwendia wauga Mwene mwako nangai
1: Mapenzi niya kwa miya siku pati finje
0: Sisi kena kebaona idhano ndege kama thikiria siva ndwege madhari madhathita It's a Friday Na tumetaka furahi day Another party after party Mwithikiria tunametona nginyige madhari madhamu gwancha Na umbira we mwenu waliko kavindale ganka na weekend ya kumi vangile teatea Nindu vangite weekend eno Nindu kukoro ngeka weekend eno Tika tuara niri ya vame tambore mivote niye morefe Mr. Vibes ara ndumira message kure mwana wa njerunye
1: umeumika we mtoto ni malisa
0: kama wana kaka dhaino umundi ni tariki zika na umundi ni tariki tariki ya kumi umundi tariki umundi tariki ya kumi kanya tariki yes umundi ni tariki ya kumi wakaro ya mudhiri musara kwa hili musara wana thiri ya kiumi wakaro ya mudhiri ah weo ne mubaru dhaino weo dhaino ne mubaru wana tindi nangi motuma kweke Mr. Vibes anambira kavindarika kaya kule mwana wa runyenje Anjeshi ya runyenje kulea Mwana wa stinji ya runyenje My tuned mitambore mivote ni ya we moro FM Na Mr. Vibes anambira kuna watu wana ungeanga ugweli kama wa levi Nane yo mamo dheri Nse kana kia kwa kwa mlevi Kana aradia from experience ndege kanikavaona nyasi atigara tonde kazi kaibu.

Ndikira thina mbere Ndatona ro nyenye nitugora tukimirumirira njere ya monya muno makeria. Anyway, okay busha kidiri ugwa mitambore mivote ni aga kaneko thinking ndo SMS ya kumudikiria. 32102 dikana kwambia SMS ya kuna kiugo we mwaro. Na ningukura ngikura na njere ya monya muno makeria.

0: Arato nyiti de di meresia na inter 3.1
1: Mbuta kwa antie msindika, nechia mani wadhuko ya kia chukuma Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhuko ya kia chukuma Nivo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gia tuwaru dhuko li Na tutunguru na tunyanya Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno Nandu wako koro wa, nitu koro watu na mwango wa mabunjo Koro wa maina magi, nitu waka kankoro sietu muno Onadia mundu, alite kakima kake ya kegua toro Toro ni hithira guwa niki bunjo Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega Kuna ambu yangu wa maradhi mwana na yangu manatapata nyingi kundari ni matu wakamudhi ni wangorosia ngorosietu ni mati nambere ngayu wa mwaya magitete na mamenyerete na yu mwaru yetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhi mwani ngayi tu di nambere kwa ndo kapiyo na tukenyita na kila mwono na wengi na nge yato wa mkiri radhi mwosia ngayi na ngayu wa mwaya kina turadhi maha na kina tukwa ukura angetuwe kama wano mega yu mwaru yetu ule na ngayu wa mwaya tukwa kumiradhi maha na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wangayi Dini wali tola ngaitha ngai muli na ngaitha wa mudhilo
2: Nimbeto kwa Free Mwerico, aka The Big Fish Ni mwana wa kianjo koma Nimbukono dhika giri wa mwaro Kama mweka mwaro niko karatigia Nekoto dhika giri wa guku Na kukona kaya very loud and clear
0: Ni mwaro FM, gaka nikoa
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy Napenda kusikiliza We Mwaro FM Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na ninapenda kusikiza We Mwaro FM.
4: Sama Sumutugi nasomea Ganje I'm primary school napenda kusikiliza We Mwaro FM 93.1 na kanika.
5: Vai Mario Tomakwa Beta Wahilda Wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamemeka We Mwaro FM 93.1 Nindi kagiriria gipindi kira kireta gwani Karemi Magi ya kigoso kuma dhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani mugenge na gotura tura na muremi waka muendia na gotua muadhi na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge ngauga We Mwaro etore laka niko tuisi aliriti
6: wali marito makombeta kwa toni kuma bangwa ni mudikiri waka memeka We Mwaro na mutongoli ya uthigoko masinani ni hapo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi gi kingi ya kuma za inya kuthi nya za mugwanja giki ya muri mwaka mwendia kipindi gi kingi ya kuma za mugwanja kuthi nya za kende za ria karimagi tu ina bena kuthi giri ipindi ci sionde tondo ni ipindi baga ni to vesa kabinya za ria ria muge ya mugenge za ria ria njagwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tuthoma githia mundu ai na kathina na stress mundu ringi Alone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega We Mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno guku masinani guku maturari We Mwaro ni ture
7: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi Ike ye higoki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior Na ni mendete show ile rete kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja Ginagia dha kenda ya kithagia kigoso Tukena uga We Mwaro FM ni radio zingine ni photocopy We Mwaro FM 93.1 Gaka niko
8: Bita kwa mwamu Mboliboli kumavangwa ni mendete kamemeka We Mwaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson waka niko
9: A very good afternoon to you mudhikiria muende wakameka We Mwaro wakule kundi ora ndhikiria njumaya mudhenyo mundi na madhare mama dha mwanja Evandite wega na ndaka mirongo ethatu na ithathatu mathama East African Time Muvango wake goso muthikiriria tukirekagiriria kiumia giki kirianga yatweka wa aguturathimira otherwise nene rakenera ngai ni tondo wa muthenyo uyu na ngamwira ni wega ni tondo wa guturathima tuonde na nginya agutigirira tene twatweka matigari ama muthenya wa umunthi na kugo muthikira kure kuonde ori nwangwira karibu sana na mbose mweki uyu ngukethie na ngethi sia wendo wa Jesu Kristo Bwana Yesu asi fewe wakule kuendio ni muthikiriria menyanga ino kuendete menyanga ino kuthira mbere na gugwekaria menyanga ino kuthira mbere gukora vio vio no gutwarana nawe nginya weekend ngima wanange kora kwena ngiriga kondo vangite kuthie amuthikiria ngai no gutue kwa gukurathima uthie ukinye wega no sokereria ando akuwe mugima theine waritwa aria Jesu. Otherwise muthikiria karibu sana tutwarane wega kwambiria ndage kare no ngiya thairi kevanda wega mathari matha kenda na mbise muthikiria ni tugutueka akurathimwa. Otherwise ne ngenderete ngai ni tondo wake vyo kiovonokio na ngamura ni wega ni tondo wagwitikira kundara gukorwa vyo vyo ni ngoretwe ni umwe wale marakenda kirathimo kia muthenyo uyu no noe muthikiriria menya ngai no kwendete muno makiria Karimi Magi ni rioritwa riakwa kwe mundu angikorwa ariganiritwe kana angikorwa muthikiriria kana ikora muthikiriria variori wabota kwithira kwena maundu marakuthumbura kwena maundu matarathi na mbere ugakuringana uri ongienda muthikiriria ngai arakuririkania tiriri ati no kwendete na ni akuthie na mbere na agukwenda. Otherwise muthikiriria mbitikire tutwarane wega nginya mathari mau na ngai no gutweka wa aguturathima kuka vindari gaka no amende twetikie na atukina tweka akuvoya. Mwathani mwega gatrume ko thingu theine waritwa ria Jesu. Awa muthingu ni mbere ya kungi anda gugucokeria ngatho baba. Ni undu we ngai mwega na we ngai mwagiriru. Ni wega mwathani ni undu mavinda mama wati kwa guturathimira. Ni wega baba ni undu wa gutonia kiambiriria kia muthenyo uyu. Ni wega baba ni tondu wa gutuonekanira. Na nginya gutigirira mwathani ni turatweka gukungwira umunthi. Amukira ngumo no gwasi baba wegeteregia kukionene ni tondo ni gwasete weno na ndasia ku gukora tumo kavindari gaka. Ni wega mwathani ni undu wa gutwenda, ni wega undu wa gutumenyerera, ni wega baba ni undu wa guturithia na nginya gutigirira mwathani ni atirathia na mbere wega gukora vyo vyo ni turagutungatira. Amukira ngumo no gwasi baba wegeteregia kukionene ni tondo mwathani gwasete weno na ndasia ku gukora tumo kavindari gaka. Ni utumenyererete ngigia mwathani mwakoyo mugimo nangigia vatukinyete baba no thitirambere na gutumenyerera twathirambere na gwitarito ria kumwathani no urathirambere na gutugwo no gatwitika ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru gutina vende twana gwita baba ukirega gutwitika gutina vende twana gukaira mwathani ukirega gutwigua gutina vende mwathani twana thirambere gwiturura methori meto no kina kora baba no aregire gutugiria methori mau. Na nikio mwadha nienda kukwela newega, nitondo wenga imwega. Mukira ngumono gosi vava, wege teregi yako okia onene. Tasudhiria mwadha ni edhei ni wale tuwari ya Jesu. Ni mwadha nyange tosema neetie, nigedha tutuike ako zina brana kutambia kiugogi yaku. Nigedha mwadha ni turekele kiumia, wavogo mvangole wake goso. Na tuwari kia kiumia tuwe na power, nikumanya wega mwadha ni enio gotuwe kwa gotuwe ngeleria. Aba muthingu theini wale twari ya Jesu ni wega ni tondu wa voto kinyetie ni wega ni tondu agirigia kuri otuvirite ni wega mwathani ni tondu wa gukorwa ni ugututethia. Amukira ngumo no gosi vava wigitire giako okia onene tasudhiria mwathani theini wale twari ya Jesu muthenyo munthe eningenda kuthiambira kwa ningu nengeria muthikiria njarari ciako nigetha mwathani wetikira kumurathima mwana kire kionthe aina kio itikira mwathani gusamania na mabatara mangoro ya muthikiriria kulingana na wendi waku mwathani itikira vava gukorwa vyo vyo theini wale twari ya Jesu mwathani wa mundu wonthe orwarite urotwe kwa kumuvoria mundu aregwa kinyeta muthia muveki ambiriria kenge mwathani mundu aregwa takwa tangithie na mbere mwathani muvege tumigia kuthie na mbere mundu gijigia aregwa tae na vinya mwathani tikira gutweka vinya wake theine wale twari ya Jesu. Aba muthingu ni wega ni tondu agukora mwathani ni wikite magegania tutinge vota gutariria ni wega vava ni tondu agukora vyo vyo ni ukoretwo gitonekana ikiroritiganite theine oturo uyu wana nginya mwathani theine wa muvango wa kigoso ni ukoretwe ugitonekanira na nikio mwathani enda gugucokeria ngatho ni tondu wa muvango uyu uruthiete na mbere wega mwathani na no kuthie na mbere wega rathima muthikiriria rathima mashabik rathima gidigia silent listeners wa kule mari mwathani uretwe kwa kunya mbere okura vyo vyo mwathani ni ugucemania na mavata na mangoro sieto kulingana na wendi waku mwathani ningenda kuthia mbere kwa ningu nengaleria ari onthe marwa ri tenjera ri ciaku nigetha mwathani wetikire kumavoria mirimo ya muturire iria iramathumbura kwina engi nao maranywa ndawa irotuka cia kuruta wira mwaro mirire yao engi nao ni matigitwe ni endo wao mwathani urotwe kwa kumonekanira gwatamakire kavindari gaka mwathani makoretwo ni marasaka ya endo wao urotuka mwathani wa kuthia mbere na kumonekanira theine waritwa ria Jesu. Aba muthingu kavindari gaka ningenda kunenga ni single mothers na single fathers njera siyaku nigetha mwathani wetikira kunyambira na kumamenyerera ningenda okora ngenenga ni mwathani wanagijia arionde makoretu mai na mathina matiganete atumia andigwa athuri andigwa na ciana ciangoriai wana mwathani rotwe kwa kumonekanira aria mwathani maregwa makinyete muthia matheki ambiriria kinge aria baba mwathani kavindarega kamaina mawathe urotwe kangai wao aria mwathani kavindarega ka marigwa ngijia ni mekate ni tondu muturire ni umire thini wari toria Jesu urotweka mwathani wa kuthiambira na kumonekanira aba muthingu ni wega ni tondu ugutwekwa gwika maundu manene ni wega ni tondu mwathani ugutwekwa gutwigua ni wega baba ni tondu ni ugutweka agwa kuthina mbere na gutwikira manene thini wari toria Jesu mwathani ndathimira ngiria ciana nini iria cie mutambore ndathimira ayuthi mwathani wa kure kuonde mari ndathimira aba muthingu wanagidige zaini wale tuwalea Jesu ndathimera mwadhani wa mwondo wende unenda wakura kiambiria kiambiria urote kwa kwambaniria nake nitono mwadhani niogo tuweka angai wake zaini wale tuwalea Jesu mwadhani itikira konda adhima itikira konda adhima nitono mwadhani ningu kwa kila adhimo kuyando waku ndumeratu tasoro nimbise ni mwevi na nengi wa ndi mwevi ya ni kwevenia ni revenia zini wale tuwalea Jesu mwadhani itikira kumuone kanira mwadhani kavindare gaka nengi na ginyako kurangene nganeleria amemelekion ziaka mekawe mwaro njirari siyaku nigezo maradhime mwenene wetumule mimuradhime kampaneno yonze atalaji meradhime wanagidia ene kampaneno daktari SK Masharia na mutumia wake gathoni wanao marathime mwathani tondu ni aciari yetu wa muthingu thini wale twaria Jesu ni wega ni tondu akora mwathani ni ugutweka gutwekira magegania ni ugutweka mwathani wa gutwonekanira ni ugutweka mwathani wa gututongoreria mivango yonthe ya muru musukani iyo ni naregana nayo thini wale twaria Jesu na varagani madhabau monde mole muru musukani naregana na magongo na make monde na madhatithia thini wale twaria Jesu ningivoya mwathani niogo tuko akuthiambira gukora vio vio mwathani nio kuonekana miturire yetu kiambiriria kiega mwathani nikio ni ravoya kari gati mwathani wanagiregia kirekero na mama navoya na mama navoya wendo no tura Yesu Kristo navoya na nasokia ngatho amen amen amen muthikira ni wega ni ndu akuga amen kuga amen ni kuga ni gutweke guo ni gugutweka guo thini wa ritwa ria Jesu muthikira kora kuonde ori ngai atwe kwa gukurathima karimi magine ori to riakwa mbitikiria tutwarane wega nginya thairi kia vando wega mathari ma athakenda na ni tugutweka akurathimo thamu gwanja riu evandite wega na ndaika 45 good afternoon
10: Wanjumamusi siombe kiraho kugikia tuambagiria muthenya na mapoya tukavingura muthenya na kugosa

0: kabindali gaka mudikiri wako ni kena chikoro tukutu nye magadetire
1: tukari ya siyegi mesie bidali ya ndereti ya mudenya tukari kiri ya nagutonya kiradhi na mukundi ya chivas
2: tumandiko ture durazi za undugirani
0: miguo
2: akina tureta tuitu yoto zeri
0: mhm
2: nige zando mega undugirani
0: ule kia renda
1: na tukamenya megi

kuthina gukagia mundu no urijaga thina kona to kinyire muthia wa muturire kana to kuvaragana ahavota kuthekerwo na gucambo ni aria magiire indo tene ini ukethera ivuthiti ta giki niki ukethera ndekuona wekarwo akinyarirwo na gutumirwo nai ni aria magiire tucamuo ni mugambo wakurwo weragwa andu aria me tucamu aria meonaga na kuyamba mamenye mavana ta kithia mugundari gitena muriri makeragwa kana gutonga andu ni tondu andu ni muindo na riri wa indo no utonga no uvwecaga ta iria ritena mugariukiria riko ini makathing'iriru atiriri mamenye muthini no akerwe ni muthenya riua ria utonga rimwerekere ini tondu acio maugire kuthina gukagia tikwa.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua mene kwe naundua
2: kwa mpa umorelu mwetelele tiati kwa meno kiyama na kurea kumote tele rangi nyarami yao kama yangai tenakura bukwe na mundu wea batura vikiriria mundu wege panyemo konyi telela wana mwegwa ngerimua tandiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: mreno tomuri ogiuga hawa katira adiwega nigedhaya mwye tuitefeke kati huo yuma mdume enge na shira denge ne odholio kikuwa Leo yenengo sera huko kavora kavora kimungo wakatura sia kavana
1: dhini wa mubango wa kivuani tukwinda gira mare mare ke kama turari kuma kona sionde inya sia kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita karibu 3 kuzibu tava maji mukuru ari kulinya na bala mundu aume mu matava riu ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange ta duana ndiko cha kuthura na katondu riu ngi aikorwa no thura mundu akivurimira
5: utemo mbunge tuiga gwa kyario no riku tondu twagiru kuigwa mbunge biye guteta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini ati ni aratwariri
1: tukwindagira mare mara kuvutiwa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior Wamuthinya wa Jumatatu nginyegia njuma Daimona nuthinyegia daigiresia kibuai Tukiaririria marema vio vietieturo Na mugambu wakua naguo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro F

Ego tiyo tanganja mana tuvangira mudhiro nwatenga yakemova maguru rwimbo rwasameirunguru wega muno rwatukenyiria wega mudhiya muvango wetu wakigosta mudhenyo mudhi tukirekagiria kimero wega muno mudhikiriria ni ndo akokora we mutambo reka muri ndo mete SMS nenyingira nengo idoma yes mudhikire mudhenyo wa Jumaviri ni mudhenyo wa Kirima the mountain with the return avarego mwana waro nyenje ndungata ayangai Anthony Amos nike mugakora mwe nake mudhenyo osio na names ni mugatuika akurathimwa muno muno muno theine wa akirima ni Sunday eno mudhikireria ya tarekie 12 vare goro nyenges town Embu County na oni ndovoro makiria no vore na mbeno 0724054933 0724054933 ukina tuweka wako dhira mbele kwere idhuwa wega uvoro wegi gukinya vau kirimari tukagane kirimari kura wake na masokio right tuna tuwete na mbele wega Emma Baker za santi yo message ya kune ya mumionu tiandori ino siyenge mwarimu Harrison urambele tepokea salamu zangu karemi nimezi pokea nga yegu sagevo ya rea mundu wethere tiene oma tuamuita ni ugu tuweteka ukambele mkethiri wanjiru wage kombi ya tudikon retired muwaniki Mbogomoro wambu ina wa Mutondole na Felix Tanjiro kana mamu wa ste na Fantas Nyaga wa Weru. Uyeni mwalimu Harrison Kiura Muru Waleri kabumbu tamu na wa Mutondole ya sante sana mwalimu. Aliyemuwa kambira kare mikivunjo kila rekiaga negia kinyara mwalimu Paul Gakia Vige Seso. Wakadhe Pastor Kigoso, Archbishop Mwaniki, Monica Jackie Gaswere, Felix Tandia Elisaban na mashabik on the way. Uyeni ya muwa kuma mwana waki vote. Good afternoon my dear sister kigone Gatovari na Dhayo. Nyo mogu ni gukure ngai arotwe gwiranda na kurathimia santi. Karinge kuma makengi shiru waga tondore risi ya zimarathimu wane ngai. Magi njokiri ya mwishimi wa El Karembangado. Nyo ndo wago so okiri ya ekari ya kivyo vige tare generator. Iria, iria so kangetu na ya nangwa ngai ya murathime. Mwamona ekari ya getare. Oyo ni wanjiro asanti sana kwe mwesh ni ndo wako mwe kirogu. Atiristiru mutie ndumari. Wana bisho Malaka Ezekiel. Niketu wakura tuwe na ke mwenye wa Sunday. Mwenye wangi ambiri te kuwa likuwe na nduma muno. Mwenye wake vio vinu watiru. Atiristiru odheri no aso kereria. Niata kareminia ni mwega. Oka ambira. Nito ni kumambangwe kithegi hospitali. Kuna daktari moja. Tukona shida. Kwa nimu kuna daktari moja. Mwena daktari omwone kiva ukithegi dispensari. Tia nito kurumiria. Ndeto yoto menye ni atia. Kuradhi na ambiri oguo. Nito kwa lina mweshimu wa Karuli. Na ndo wangi matiga ni tagidigia Jamal. Waziri nigetha tumenye kwa kurathi na mbere ate mwenosio magikiwo ni kiandathi mango kethere gikenya wa embu mheshimiwa Karembeli Saban wanja yogwe ri pastor sio mukumu kwa karinge na mtumia wake pastor Lewis or redeemed kagumore asante sana he mundo wetu wa odi ndiye na nambe no asante leo kwa we mutambore ukambera mbere mulipa kondi vundi wa irato na tone wa nyama ni odi wa ndato amewasalimia ni mwake dhu mwenone odi in fact ni nasivu na mbeoru odi na pole sana mundogo yetu wa shiro shiro kauga amen nukwenda ngiumira mendithi ni ndakitari ndakitari mwenene mwenye mwega rosio makithi odhoni mero tumama mwenene and all the family and friends adema radhie kumakadhigire a safe journey to daktari mwenene congratulations asante sana mwakithi kumwena wa mero mugauka na mugeni mwese ni tuwende teageni na nituwa mukaribidi ya karingi kuma makengi ukambira mwesawa mwenongo kathiri ya wife Catherine mwenongo wa chuka double N dan vundi wa radio alia mumo shiru waga torule mwesiru ya karimari mwoni kwa mwenyoto ni mere ni mundo wetu wa wega mwenongo karingi nga ya rotu kwa gotuwa dhayo ndi tengiri ya kagiriria nito ndo wa madhani yona kama mwenye junior nuarikia kukinya sister tura itu ni mwenongo wa voguere pamoja na Tom Fabiana mwalimu says tigangari vadhiri mudhenya wa Tuesday tigangari vadhiri mudhenya wa Tuesday tukena tuweka kuthiye na mbere wega muno makiria ndio yango mainge ne yatingi ndio akoro na wasiwasi ndio mete message wana muno wa menya makweku kweyo ayo message ra yandu yango ma ra yandu yango ma message sie tundize kwa sie kiriate by the way tukuhiria kuvio kania na sio ndo yango mando akorobe na wasiwasi baba thini wale tuaje sunira gusokiria ngatho ni tondu engai mwega mukira ngumo no gusi gitire gya kukionene nyoga ni tondu akavinda ka utwa kuratwe na kwavago mutambori akugana kiyo ya kumwa muthenya wa Monday ngija kabinda ligaka
ningeboya mwathani maundu mara mothe twagana kiumia kiima mone bandu bega bagwikara ngoro risie tunwega ni tondu wa muthikireria ni tondu nginya kumurathima na kumuva wendo okora kenda mutambo yo bakameka we mwaru ru mwathani tugitikana na muthikireria kwena mivango imbere yetu okora ina favor ile wawe mwene ongivesana nokora tsongere weekend ngima nyabende tugasemania ringi muthenya wa Sunday turathime mwathani thini wa ritura Jesu Kristo na boyana na sokiangado amen amen amen naruga kwa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo wangai nayo ngwatanero ya roho mutheru irekana na thivingo sionde tene na tene amen amen amen muthikire niwega ni undu akuga amen kuga amen kuga nigutuike guo ka muthenya junior nikai methari yetu ya muvoro no riketie gukinya na mundu gwetwa DJ Site nikamwe kwa mwena kama ina mgenge therege a boss da muvango ra amen ko time mundu gwetwa Big G wanake tayari nundu wa mogi thivari oguo eh ndoa Sirikamu kwa mwena ake mazari mau Mukira tuwe kako thie na mbele wega Others mudhikira ria Tusama ni mudhanya wa Sunday Mubangole wage sokoro Wabogu mutambo leto na Bishop Malakai Ezekiel Jumavili ndia mwera Nikole uwe ronyenje The Mountain with the Return Mwena Reverend Anthony Amos Uwavo tagwe kinya Thiuga kinya No semane na kiradhimo Okea mwadhani Goodbye God bless you Pirongo.

0: tuwanjeririe kurio godo kore ya shiaka gotu kore tukimanya dogora wa irio nyomo nini wadha kweno tuwade tuvari tunimuandiki wetu Wilson Mugom
1: njuma ya mudhenya wa umundi dhine wadha ko ya shiaka gotu kore kia mbunge kia mire guru dogora wa irio nyomo uvia na tao luriandu iriandu ne kiro igire siringi magana maire luriandu iria njero kiro igire ni siringi magana maire mboso mudhemba wakasango kiro igire ni siringi magana matatu wakere kiro igire siringi magana matatu yellow bean kiro igire ni magana matatu dengo kiro igire siringi magana maire dengo special kiro igire siringi magana maire ndoroko irianene njero kiro igire siringi kandari mwerea mirongo enana ondo umwe na ndoroko nini iria njero irianime ganari mwe ria mirongo enana bembe kiro igire siringi ganari mwe mboso mudhemba wagitukanio ni magana maire mboso mudhemba wakithigane magana maire ma mirongo enana va kiro igire mwere kiro igire siringi magana maire muvia uria musero kiro igire ni siringi ganari mwe ria mirongo etandatu muvia mutune kiro mene siringi ganari mwe ria mirongo etandatu mugembe kiro igire ni siringi magana matatu muthoko ikiro igire siringi ganari mwe ria mirongo etano muvikinyota kiro igire siringi magana maire ma mirongo etano varia nacio njugu kiro igire siringi magana maire ma mirongo etano medhari ya tigo ya Wimwaro FM nitagwa Wilson Mugo
0: ni tukoro tukisoka dhini wa dhokweno na tukuo tukoro tukimenya dhogara wa indo itiganite na makiria dhogara wa mboga dhokori wa ino ya kurigo mwena wa Shiakagom
1: Omonde yare doko ya siakago Gisigore kia mbunge kia mberi ya guru tukore tukirolia Dugara wa mboga nondo umwe na dugara wa indo Tuambetie na mboga bare ya kabindaga kanyanya Kiru mwene siringi mirongo enana Sukuma kiru mwene siringi mirongo mkwanja Spinach kiru mwene siringi ganare mwe ria mirongo iri Waru wa musuku ni ganare mwe ria mirongo edato Getongoro kia nguwasi ni ganare mwe ria mirongo iri wa kiru mwe Getongoro kia mire iso kiru mwe ni ganare mwe ria mirongo edato Saumu mwene siringi mirongo edato Minji kiru mwene siringi ganare mwe Karati kiru mwene siringi ganare mwe Makavisi ni katakati ka siringi mirongo enana siringi mirongo mkwanja Terere kiru mwene siringi mirongo etandato Managu kiru mwene siringi mirongo etandato Na yohoho kiru mwene siringi mirongo enana Dogora waindo na guvia na tau Tukiambia na mbori varia Mbori ili katakati ka siringi ngiri idhato na magana manana Kuthinginye siringi ngiri ekomi na idhano Kukundi kulingana na unene wa mbori Ngondu na siyari kwa mbiri ya ngiri idhato na magana matano Kuthinginye siringi ngiri ekomi na idhato kulingana na unene wa ngondu Ngombe ikiambia siringi ngiri mirongo ili Kuthinginye siringi ngiri mirongo mkwanja Kukundi kulingana na unene wa ngombe Na siyongo kuwari katakati ka siringi Magana maire ma mirongo tano kuthinginye siringi ngiri imwe na magana mana medhari ya tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: gukinya vo ni voto akura tugekira gaturumoka muvuro metu ma tigo
2: Tuwari kia kuma dhokori Eni kumenya uria wendina ugulira dhinambere Mitambole ya Wimwaro FM Mitambole ya Wimwaro FM

Funeraria. Niambie tago SK Mari Mari, mwendio wa Mari Mari, mwenene kuria runyenje, na ngoro kwa ni tuned menoko time.

Nori dikanaga tuatonga nete nawe kwa mwisho ulipatana na reggae ambao zida wapi. Alright, leta kuleta site Malisa.

0: Akita mbeyo design hello.
1: Hello.
0: Yes. Arsenal. Arsenal yake imekata. Yes, hello.
2: Mgenge.
0: Yo.
2: Wakezo nuanzo yake indie.
0: Yes, wanje.
2: Rindo tige ndo nyange matora.
0: Aha.
2: Tiga nyambiria na tike ya eva uke fue. Aria mumo andaye ke vote mana ke tonga wa nyama.
0: Yes.
2: Awere aria mumo angeze liye karwa wa vau. Korona anjage ma engogo ni koko tuwe na njero kirembana anerezo ni muangangi. Mudia ni elitava ni mae chika.
0: Yes.
2: Na munane na ajokiwa mamuruki.
0: Alright. Yes, hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Yenge.
0: Yo.
3: Mambo.
0: Fiti.
3: Kwaje.
0: Mini kopona na shukuru saja.
3: Okay, mika kia kia kideo.
0: Yes, kinjo.
3: Kia donye na sura.
0: Aha.
3: Sura la kalimundo uamira ni ambe.
0: Yee.
3: Ya mugala uamira ni mama ambe.
0: Yes.
3: Na amugala uamira sura de ashe.
0: Thank you. Yes, it's great and I can come in. Number is
3: 07-24-25-6708.
0: Hello.
3: Angaria ganya na ironi no garia tendira menya ni aruma muno reure kandonye matura.
0: Alright.
3: Eliza vandais koma na munene.
0: Yes.
3: Mudiri anjwa wa ngere ambuni na ngenda ivari magaza.
0: Aha.
3: Ai na kali ni wa magozi be maronga mele za ndio na ndiro andu wa yupu. Wa baba huyu kugumana age gitonga na Reverend Isaac Muzari azia manda bares na marunga merere bau.
0: Yes.
3: Kedi tokoronga mere wa nemere wa Isaac na wakarondi bau na mazai wa nyaga na pire wa nyaga na ngino wa murugo akita njogu
0: eh.
3: Ani se gati na ngiri ngwa mutombe bare na veri so akwandu aboko na mundu gwita tisiwa ya tondo na wiri fundi eh.
0: Yes.
3: Mondo wa jade ali amuma kebote na getongo wa nyama na karindo wa magengi na njero ae wa baungarare. Mondo wa jade oyo rosi ni wana muna jage wa andra kuto na inje ili waga na mondo wa jade ya isaka mondo wa jade marijo wa na karindo wa kiro wana wanjiwa ya gitare. Marunga meri ya kwa kina mera ama nyinyi ya kameme kwa nyinyi ya na mondo wa jade oyo amzo ya yagwa ngarigane no bayi basanje bure nyaga evari ya jambwa
0: ee
3: nage andere njoki wa ndani bau anake maronga mele bau jambwa onze na ngai yake na marali mama bazi.
0: Yes
3: tukoro inge na kebwa ejera na weekend bera omo ndete bura ndete mwenye wako zidi ya kabudi bari ya ovizi
0: ee
3: awa do zuri ya wane ndize noko onge zuri ya wate no karega uka wera rindo do zina mbele na wera inge nga yake na kura adima
0: kabisa. Asante sana Rose
3: era adimu amu.

0: igezelo
1: mugenge
0: oyo
1: usiage twakarisi kuma hapa kamburi mugenge
0: wero atia karisi
1: bai kutina tena mugenge
0: kamburi kwe sawa
1: kamburi kwe sawa kwe kwe mugenge kamburi kutina jamu bai
0: vau ni vega
1: leu mugenge atirele
0: yes
1: bire mtu kwetu wa kase wangu nyenda wa wira wake mai kafeti marunga mire tura leu
0: ii
1: bio si wangu nyama u
0: yes
1: itongo wa maitha wa kafeti
0: ehe
1: gakumbeka nukuri jaki wanya kwa wajira makure mai mitambo ole mugenge
0: thank you
1: ii narele leu
0: yes
1: bai jajine raya mulova izetia kushaura mbembe jene buwana
0: Jesse era saura mbembe siene Jesse mbuga ni twagire bai maundo mama bai ni mutige bai Jesse bana una niangusha men Yes hello
2: Hello mwenge
0: Yo
2: Baba vya
0: Uno wa mdogo
2: Wa represent uko mara tu wa represent
0: Kwero atia PN
2: Uko mara ya tu ukaza kaza mwenge
0: Okay
2: Ni hapa kule
0: Va uni vega ndugu
2: Ndiyo tu ya matura
0: Yes
2: Elisa Vandechuka
0: Ehe
2: Alia munda ya kivote
0: Iye
2: Kasiri ya kule kithimu
0: Yes
2: Tozi wakangi nga
0: Ehe
2: Avelisi wakua tampoko ni mwere Tuku na itu wawo represented
0: Hahaha Chonjo kabisa man pia ni mboya number 2 Yes lo Oya
3: Vete vete
0: Freshi bana mwas
3: Ni mtoto mwanao
0: Nilikuwa na DJ Saich na MC Oti Columbus.
3: Uyo DJ mazina mwambile kuambianga na kiyanga tu na cheza kama mize nye Iyo si kupata hino Hata unajibu nyate Manekoti nila kumatoka kure kwa nilika kumatukua hapo mazini kwa nilikuwa Mazili kuwa mwa faya sana ukiwa na nyapa pari na kusika zilidio Lakini wata mpisa na
0: mpisa hivi Alright
3: Ya kituka na litonka kuwa tebuko
0: Iii
3: Mbira mwana seo nanti kati ule mwuzi wa kia diga njiringu wa mutio pa na mbile Kipina pa na pari tawakola kia mbola nge dirige valo
0: Yes
3: Apa wae kuri na mutio ya lisa mwana mwana ya kika na mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: Santi sana Yes hello
4: Umaru huu
0: Raka niko
4: Raka
0: Kwele wati ya wa moitu
4: Nini gwene mwagani
0: Iii
4: Nagire ndagi yako Nagire ndagi yako Nagire ndagi yako Nagire ndagi
0: yako Iii
4: Nama viringi za wangu na njagi giremba
0: Ehe
4: Nori uwe na mwagani wa
0: Eh.
4: Adiga nguire ndire nigeje nimega gye karibu mutambole kanyombora.
0: Yes.
4: Nabako kanyombora ga nda ugeje muzuriye mundu mbere wa mutuga daga mu we wa kaje we.
0: Ni negwa mugambo sio.
4: Ni wa uga kanyombora ga dio ko uga jeri nigeje niuga mu gye na uga mugura na gajo nda kaza beri we.
0: Kabisa eh.
4: Muru na gaje no zoge.
0: Ehe.
4: Na mundu uwito wa ndene bara kanyombora.
0: Eh.
4: Wanjira buni bunene wanguo
0: Ehe
4: Eni ngini ala mekulini yonzi ala adimu wane njini ireba
0: Ya vauni vega Mira adimu mekulini yonzi ala adimu wane njini ireba Uwane guwa mwere wane wakiremba hello
1: Mugenge
0: Iyo
1: Muradi ya chava yukurama
0: No waka mora mora ge
1: Mugenge natu kusukumete mwono woko
0: Kwero watia mieneo
1: Woko mugenge no wakitepo
0: Iii
1: Nwako ni razi ire bando nesu ando makiori ya terere
0: Eee
1: IBC kwa itake maga atemba ya reso nishioka ni ate kondo kuonde wa mwaka na itaremoe
0: Ya, niki
1: Ateneto kenka atemba ya reso nikoone kama ya oka
0: Eee
1: Nendo kia vera mwekari ya seno uragi ya maendrewa na resi ya goro mono
0: Eee
1: Nendo kia utenge mwekari ya kasoka seno uraba idu wa mono
0: Eee
1: Na niki orona te kore ya te orokarao
0: Eee
1: Nakuira nginya mundu rokoro kwata kumukoma mugenge ni reguwa muthenyara araria ngiri ithano ithano.
0: Atia atia.
1: Nakuira kuria mugenge krodia nitongia ngafira mbeca no biriba imani.
0: Nironire.
1: Leo tukarigwa tere mugenge.
0: Yes.
1: Ndiye ino si ukaga bendera kuina ba election ye.
0: Ee.
1: Kwa itoro kusige toko itangekira mwana iti maendereo.
0: Kiuni kiulia kiega morage.
1: Mugenge mabinde mara kurea kikoguo.
0: Yes.
1: Nima bindore jena ando marali na nerea mara kwe na inge marali na nerea vivitare mugenge.
0: Takorea embule wa vive negu ya tekuwega.
1: Mugenge na nimo ni ya kwe ratereba ikatu wame nyo mugenge.
0: Yes.
1: Ange koro minister ogi mawabu ere jamara unyende nore meto ne wera eh.
0: Eh.
1: Mugenge katia muro kime ingia nore wera mai.
0: Uh-huh.
1: Na nimo na ingu ya kwele vivitare ya kure mosa kone nasi na omo mozeri.
0: Eee.
1: Wano wa mokumu ni yegu ya mwona zimogwa na mubao na kwenye nasi na omu mwoneri.
0: Yes.
1: Reutu kaligu wa zei na okuroli wa kenya koko tena nasi siya kuande kwa e. Kana vena mugenge ne mwonene tese veneno e. Kana ne mene sogi mwabu ene mugenge wena vena.
0: Ehe.
1: Na mugenge okwe kiko ke usago kembira.
0: Yes.
1: Re usago kembira ate kizomu ni kwele asoma mwono wa mwoneri na getonga ili esanere.
0: Nima.
1: Lakini mugenge za ya mwana wa mudheni ya warasu wa kwa kuziko vande kwa ee.
0: Eh.
1: Makare sanirare.
0: Oi.
1: Leo mugenge nwa ginyandu wama tutongo leti makoro makemenya. Wendo kienda kurete wa mazaburia na meko na huko maturari.
0: Yes.
1: Kendo kia tuwe na matena kieni mugenge neta rupo vande kiro mara mara.
0: Ehe.
1: Wa koroni sekte yogi mwamwele na yeza vande kwa.
0: Ee.
1: No kiri ni kena gasiri yako njido ya kukoro ati tukeri mrogi mwabu ere kaba nanu ametome na vina muno kiyo wana ato nya getere
0: ee
1: ee buka uti nilu kono kubwete na ukira kura kire nyaga na ndeto siyo mwabu ere
0: ee
1: leo gari uwa mugenje tuya kinyuge kero kia kure uwa mugenje kure kire nyaga
0: badu
1: mugenje ya duwane matuwe liye masinyai aki kono neorisha mugenje
0: yes
1: mugenje muatele enajeru muare tesa
0: ee
1: Urauga sani genego tendino mbiyore vya mwaka.
0: Ehe.
1: Mugenge ni mure mbiyore kwa kiba goge mutakuwa na ngiri ya kumizia kule vya mwaka mugima.
0: Itenge oneka.
1: Angikura mugenge uza niti inge oneka ee.
0: Yes.
1: Mwana iti wakawida mugenge nukua nukua na kanyere lua.
0: Iii.
1: Mewu mugenge atongudia tuine nama kwa makema ya tutige gana na.
0: Ehe.
1: Na kendo kake makagia muno.
0: Yes.
1: Mutongo ni wapori mwombera kate ae mwendia wangoko.
0: Iii.
1: Mwabune wese vena menduwe.
0: Niguo.
1: Mwukariwa njare kia kukia gete.
0: Eee.
1: Mwariga nero mwana inji wakawaida mugenge nao tuwa kanginye kumi mugenge ange kira mbuka.
0: Wai. Ehe.
1: Mugenge mwa ukina mukendo no mwra kino tuweta ka mposo mapu.
0: Yes.
1: Na tuwete kanina amwe.
0: Eee.
1: Kina kuya tere mugenge.
0: Eee.
1: Na imu wazirikari ingile ayundi yee.
0: Eee.
1: Ya ambe kiru ya ni mama koko rekuwa vero gete kia minister.
0: Hakuna.
1: Mija ni mwondo likuwa funda funda mugenge wa ukina kivyo na wabisi.
0: Ehe.
1: Wabu mugenge na ukuwa na mita kutuwa vene mtu metu kana guwa tuwa hoto kia mtu kana guwa na nimuwa uwa mweka izakea sano kete mwono araulia 2027 iraki yare.
0: Eee.
1: Wondo mugenge tole uwa takutu ya lakaru ne uwa kuradi ye.
0: Vahuni vega.
1: Mira uwa takutu tutuzo. Kere tu rako iyo tere wekua.
0: Ehe.
1: Sente umono mugenge mabida vega.
0: Yes morage.
1: Wake duono wa ilinge wa rotuna.
0: Na kede kama nosi ugo mpega vahu agweta.
1: Nisho kuna waneki.
0: Yes.
1: Na kuwele duka wameke mugenge barato vieta togite barato usato kira auke tokunde karovea.
0: Kabisa.
1: Nesimu no mugenge.
0: Safi murage. Yes sir. Yes you go yes mega bau. Atimbeza yes kwa ikoro kwa sigeto kuino ila automatic thing wa by elections. Kutoara maendeleo kwani inakwaga imewekwa wapi hiyo pesa? Kia Mungu. Ndenge kanitha tu itigariti yes mudikiri wetu wa mitambi yetu top set na DJ Sage. Sage Kenya. Sema wale waliko sana kugetaje.
5: At DJ Search Kenya.
0: Ehe.
5: Posti kwa hapo nishawekelea.
0: Habari ndio hiyo. Keep them coming mudhikiria. Wanane dai 11 eh.

0: Κεδάδια κουβούτο καϊβαρορισία με δάκο. Το μουρί και μαρέ μαράδι να μπερέει βαρορισιόν δε. Ενιγό κουβορορί ρε να ντζέα βορορί. Να ουε μουάρο εφέμα.
1: Sofi mwana michezo ni kavinda kenge kia ukura tukitonya dhini wigwanzi sieto siya mitha kuna nigo tukura tukimenya marema ukura magi kika dhini wa ivaro sieto dhini wa weekendi ino na nuko mbeti kiri ya tuanjiri na kuri uge shikori bunge kiaro nyenje dhini wa digi ya sub county mechiriga kuro ikivuto mudhenye wanjuma viri mwana sieto timi ya move rising dhini wa zone A mena kivaro makithaka na Brewsters ya kuri kumwana wagi kuri ngoiri maga kuro makithaka na Shining Stars ya Kavuru imuona siya timu ya Kindhi dhema kuro makinyitoge ni imuona siya timu ya Kadhanjuri Kanja memusi maga kuro makithaka na imuona siya timu ya Ogweri Wolfsam dhini wa zone B imuona siya timu ya Small City ya kuri kumwana wagi tare maga kuro makithaka na imuona siya timu ya Kadhunguri or Stazam Tsunami maga kuro makinyitoge ni imuona siya timu ya Nduri Kasavari nao maga kuro makithaka na imuona siya timu ya Young Stars Erevu tagiri ngodhi yao kuri kumwana wa Kivote na watimu viro yo ugakuro kuri kumwana wa Gasavari. Turudie dhini wa ligi ya Mbere Sauda imuona siya timu ya Gas FC. Makuro makithaka na gishishe Young Stars mechiriga kuri kithakiru wa kivaruri gya gikondi. Imuona siya timu ya Green Stars makuro makithaka na imuona siya timu ya Light Kuma kuri kumwana wa Umau. Imuona kana game ino kithakiru kivaruri kia Umau imuona siya timu ya Green Stars na makuro memoshi kabza memoshi kurego mwana wakarura makuro makithaka na imuona siya timu ya Isako murarome kwa umoshi makuro makinyitoge ni imuona siya timu ya Ndingine na siya imuona siya timu ya Madhare mekwa umoshi madhake na imuona siya timu ya Kamweri Sportive are madhaka kira kwa ni Nwandiga makuro makithaka na imuona siya timu ya Munyori imuona siya timu ya Rugogo memoshi makithaka na imuona siya timu ya Kanyariri Stars na siya imuona siya timu EFC Galactosa makuro makithaka na imuona siya timu ya Ngesa tumurike ligi ya kurigo mwena wa Mbere Nodam
2: Sia weekend you know theine wa FKF Mbere no sub county league theine wa zone B area ni wandi ya Mumenje ivya na tao mudako wa Mbere ugakorwa ari United Blues ari magakorwa mari makogwa togeni Kavok Youth Dino mudako rio kakuru wakithakiru wa sukuruli ya musingi ya mianjatiri dhakenda. Mudako waka hiri ya ikatati ka Blue Waves FC. Haria magakuru wa marima kongedha nira na Young Bombers. Dino mudako wa dhakenda. Na rio kakuru wakithakiru wa kibaroli ya sukuruli ya musingi ya ndutori. Na otamineta FC magakuru wa marima kongedha nira na Gatothia FC. Dhinu wa mudhako rio kakuru wakitha kuwa dhakenda. Dhine wa kivaro ya sukuru ya musingi ya kirie. Medhari ya mudhako ya wimuaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Ja ya vururingu senyusi ya World Cup na igu kuru ikithi na ambere mudhanya wa monde dhini weti nari ya kuto finalsa. Vari mwana siya timu ya Spain kivuwa ikia mudhanya wa monde. Ni makuro makithaka na imuona siya timu ya Belgium mechi ino ni kuro ikitha kwa madhari madha inya. Dini wa weekend ino ni rio kutafo ino siyo ndigo kuro ikitha kwa. Na vare mudhenya wanju maviri. Wana siya vandawega madhari madha dhita siya utuko. Imuona siya timu ya Norway. Makuro makithaka na imuona siya timu ya England. Na siya imuona siya timu ya Argentina. Makuro makithaka na imuona siya timu ya Switzerland. Mudhenya wa osho wanju maviri. Madhari madha ikumi siya kirao.com
0: Kirai kithagia kuvuto kaivarorisia medhako. Tokimure kamare maradhi na ambere ivarorision the. Enigo kuvururi rena nte ya vururi. Na we muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
3: Mkate asili. Wa mudhenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mare na umidhio munene. Giki nikio getomi kure na mugate wa asili. Asili njero, odhonde keto na sukari na sumbe nini. Nayo asili wholemeal, ndere sumbe wanari. Nayo nde, etukanetie mosamo muaro, muvorovu na wakwevo kwa. Kwe anduare ama menyagirira ugima wa miri yao, kwe yale ya mesira gioboro wa mechi yao, kwe anduare ama dhura ga motorele muaro, ogeva dhura asili, dhura ugima muaro wa mwiri, mugate wa asili, ugima muaro wa mwiri wa mudhenya.
4: Asili, inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400, bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated.

0: yeze ndake kane mirongo ere itigarete peke yake korekeva na madhama dha imosi ya Johnny Johnny
1: Fasha pasta ina fise
0: They know me tambo ya tutopse mivote ni wamaru fuma amenu kutai Ete wa Friday
1: Simi ina kuwa kwa
0: skine Turaka vute na this man DJ Sage Kenya
1: Kupati seda fulisi
0: kwa mingye Ataki machezo
1: Sajasa
0: Kwa hirene ya teko vana mwenosi

0: tena mbere gukora make yumiria nange nyige tugakorwa tukedoma mondo matiganite nenda tukorwa tugikivuva muthenya wa monde turakivuva na njira ya kudoma tudome igururia murimo wa TB tukinakorwa tugicokereria akavinda re gatevara savovonda gika 10 na inyogwa iria tugukora tunyitanirite na Petro Munga ina mutaramu weto wa muthenya wa monde amagitudomithie igururia murimo uyo wa TB tukinakorwa tugicokereria kavindari gate varasa Petro angekorwa norambegwa muro ni waku
1: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
2: Wanegwa kivuani kia vuvua mmenya kwina undua
3: kwa mpumurelu mweterete ati kuhenu kiyama na kurea kumutetele langinya na miyao kama yangai na kwa pukwe na munduwe yaba turati kiriria munduwe ke kanyamu konyi terera wana mwagwa ngenua hindi kuhino meraru mwa mamamamama uwi
4: kurendo tongo yu ujula awa atira yulega nigeza ya buye tuyo tefeki kati huo yuma udume henge na sila nyinge ne odonyo vikuwa
2: Dhele wa mvangu wa kivuani Tukwindagira mare mareke kamaturari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhele wa kivururi
5: Hile kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuru walikulimia na wala mwagwa umi Umataba Hiu ngiriwa nikuwa ayatu vura kaa na uli Minta ondo ni haba angeta duwa na ndeko chako vura na kato ondo Hiu ngia ikorwa Hiu vura mwodo hake vure mera
6: Ute mwombu nga tuiga guwake alio noriku Tondo tuwagiru kuhigwa mwombu nga gedi Ego teta utuara mateta meitu ako ni tamamu sere tu igwe arato arabunge no tikwara giria na guko mabutini ati na arato ari
2: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
7: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa Daimona na nginyagia Daigresia Kiboy tukiaririria marea mabiovetie turo na mugambo wakwa naguo kegweka ni kivuani kyawe Mwaro FM Kivuani kyawe Mwaro FM tukiaririria marea mabiovetie turo kuma miena na miena
8: Mwadhikiro ya Mwaro FM na nakunyitoge nire ngezi ni wa mwavango yetu wa kivuani Na mwadhanyo mwonde turabuwa kivuani yetu turethi ni wadhivitari ya kiretiri kukone mwano wa Mbeera South Na nenja manetie na mwuruga mirimu na waruvonge ruwa kuruwa na mwurimu wa kithuriki na nekana TB dhini wa kaunti ya Embu Nekie ndagitari mwagonjinjo Ndagitari mwagonjinjo ne kukurua agetu tarire na njirandikiru maundo megie mwurimu wa kithuriki nene Ndagitari na tuambiriro tuwele atiriri mwurimu wa kithuriki nene ni mwurimu wa mwadhemboreko
9: Mwurimu wa kithuri kinene ni mwurimu wata na gyo kugerera lera Mwede siodha mwudwe na mwurimu wa TB ya korola Jam sisio siya TB siya dhire lare mwudu siyo wengena akawe ibakufe Agusia lera kagusia bakteri sisio siya TB Na kumagia vaulu kagwata niyo kuma kwe mwudu mwe kudhye kwe mwudu siyo inge
8: Na tuwele ni hariku mwono makora kwa maleo kwa tiri wa kunyuta ni mwurimu wa TB Na TB ukorogwa e spread ate atakana korogwa common ate guko bururi kana guko county ya Embu
9: mulimo wa TB ni munoni ugwataga twana turya tunini ni undu wa hinya wa korwa na mirimo wa korwa withi muno mundu wingi ni mundu wina mulimo wingi ta mulimo wa HIV mulimo wa asthma mirimo ino ituraga mwiri muno na makiria kinya arya mena mirimo ya cancer na arya maranyo dawa cia cancer acio ni magwatagwo ni TB muno na laithi ni undu wa immunity ya gukorwo ethe kinga ya korwo na mirimo ya thiethe
8: na thini wa andu acio kana arya wagweta mari gwatira wa kunyita ni murimo uyu wa TB murimo wa TB no kurukanagia miaka na gikiro kia utonga wa mundu
9: Mulimo wa TB dutwaranaga na indo no mulimo wa TB muno ugendanagia na gukorwo kwina mundu inaguo na timu thondeke na kuugurire arekereria mulimo ucio riarari akagwatia ndo acio ingi kogwo mundu ona muno andu are makoro na thina wa kugwatwo ni murimu ni are marutaga wira thibitari ri tondu ku

mwekari wa runyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigisiritie reunura menyithwa ti ungikoro wena imenyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises tauniri ogweri ruterero varavara ya kuthie siara Wauguo, nuwaranithia na taratisio kawe kubitukira 0722-861-091 na ugatunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.

0: Fikiriwe tuwe kameme kafota ni kaimoro efema eta guambagi ene na vavuma ne tuakorwa atoke lingithiruru emboru wega muno ruangai siandagoni ruavutu ya ne mundu wetua Charles Wasira ni hava kameme kafota ni kaimoro efema mudhikiriwe tunga kunyito geni muno mufangori wetu wa gukemba na ni karibu sana mudhikiriwe wetu kona wiki ngima kona madha kona medhenya anivinya awa Jehova niketuga gati wa mudhenya awa mudhenya anuwa ginya atuga tiyaga muadhani uyu tukambili Yesu mudhikiria wedu tuwalele kiri kwa tiku TV ni tukambili Yesu yetu tutari tutena voa tutana voa tutana ilangaika undu anikiri unienda agukoro wangenyita mudhikavu ogeni akoro agitova kiugo na akoro agitovoa era nigutu kambili Yesu yetu atuambili yetu yandu mene maguta tuenu aladhime muno utodo bisopuni na kevali elari ketu kutu kenalia na ke aya. Hello.
1: Hello.
0: Hello Bishop, bwana asifiwe sana.
1: Amen, amen, amen, brother DJ.
0: Karibu sana na ile mudhikiria wetu kutievini tukambiria suu yetu. Tutaenda mavoa na adhikiria yetu ni makoreto makirathimu muno makiria Bishop Rirato voera.
1: Amen.
0: Ona ningwenda kwa nyambe ngove ngethi sia mundu wetago Sami Karuero.
1: Amen, namukira.
0: Ni mundu urakorwa agikena muno na mundu gwitu wa mukuthu. Kuma kure makima.
1: Yes, amen. Na umatebio muno mena kezeka.
0: Asante sana.
1: Amen.
0: Karibu sana Bishop niguo korwa ugitove kiugo na kiambere ambo tukethie niguo tumenye mudhikiria wetu amenye Bishop wetu avana atia.
1: Asante, asante, asante, na yako lazime mwa ide ito bigiji.
0: Amen.
1: Adikiria eto onde aredi eto ndazime awe mwaro wa kure kuonde mwere nena mokedia adeine wali eto la Jesu Kristo. Niembe tako a Bishop Timothy ni mwono kunje sune mwadhani vunje ya aba kauntere ya Embu itola lele tawa makandamia na lewa ando wengine maulegia makandamia eko makandamia ikalagateka maketi etawa ena na maketi pachibwe na makiria yobwo mbujagia ane mbwono kunga yalo muradima itokila adimu wano kiko kianga ina anda kinga nini zai akina tuwe kawega tiyato boe mbwono makinga yu wa israeli watu ulaga moyo baba na weta mada mama kote kwa utula adima tukibu kibu kia kungai adima adikire liya etu wande wa kurea mare Jehova nola adimi wana shu yetu ire tongole teni muro ile itu mbigiji ekoro hea kila adimo wade ino adito la Jesu na voya na huwete kia amen na adikire liya nengo doma ebu kule mwe na nena enda kuboya eboya renini mono nondo wako binga mirimo ilayo kana jana kikuo kana mirimo ilayo kaga nondo wako didi ando mirimo ilayo kaga ligu ando matigwe family balaganeze na wako lali mwa mirimo ilayo kaga nire kagiria na kureta loa kikuo neo alari leo nenga boela ikuo muna monoshi ando anini nondo ando anini ni malakua na reti yeguro muno na kuenda kuanga hii kutiare ate okole asiari ni omaladika siana no asiana nishe ibati kuburuki asiari nile asiari makulile ona olida maki nyameaka ilia ya kuigana akogu ni mdo mekule mwe na njoana ni njoana kenda pamubalika mbele baka ili nagato datu ani Joanna kenda kamu balikambele za kaili na ratu datu buku yanga ila uga terere ata alibo kuwa akipita alimuona mtu ambaye akiwa kipofu tangu kuzaliwa basu wanafunzi wake wakamuliza wakisema rabi ni yupi aliyetenda dhambi mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe akiwa kipofu. Verse number 3. Huku ya ngeira ugatelele. Yesu akajibu, huyu akutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kama alikomanda imalauga atimo venye umoje zona harufu wake madiete machiguje gechulo changa hii mande kone marauga atene machinire eto warele moe warele machinire eto warele nima shema niyele mondo otonaga narele monde mondo shio mande komanda imalauga atekele chambe yele neshioria alitoa ni maulidi ya mwadani netorenda kume nyamondoro vena ino aina shio hili kolo shumete kuhalenia alitoa ni maare na ondoa kume nya vena kweba ando umaga makena mwadi ya telere amwembeo yetoni mwana choyo atalona na makyori ya jesu nwa tuende kume nya mwadoro nemedi ya mbake ala ni mengi ya mashiari yake za kene wangai nondo waka mwari ya kadatu buku ya ngai ya uga telele ate njesu wa kena mera mondo yo rutine vya ekete ona shiari yake rutine vya mekete no mulimo wa mondo yo kwena wera wanga yo kazi tekada ina wake kumaanisha mulimo wa mondo yo ni akumula na anuwenge nima karo sanga hii kumeto kira madena mama mwikere ya wakwa nene lezwa nga ya kende na mbanye na mundu mundu wena dhena uratuma akawri ya shion ya siyame lemba maisha makune mekarete kondo fango makona maina shioria atenendo kshirako lea

0: wanyu. Yeze ya mudhikiri oturudi kana utrove sana mbiasi ya kuna kwa cheza cheza.
1: Watea kuoto mito.
0: Iko pesa. Pesa ni mingi.
1: Nako bete
0: Philip Mo, Remy.

na ni wega muno muthikiria toka mekafoto ni kai moro FM Danieli Mutua moja ya Joyce wa mama inakuja hapa ni kuvaka kuvaka kurekeria kurekeria mataingaja nginya murugutu sal

matigangoria kiuria kimwe tuona we sisirengari riu we tuge riu tuge tuge riu we ni we tu tuge mwase mania riu ta uguo lewa ni na kovikia ni sasa ba ni na kovikia sisirengari riu tutuge tu ni mwase mania na iwa wambere ati umutengere ugu ati umuchumu we habana ayo nayo manzi iyo nayo bana ai redi sangwe ai yesekani ani sisirengari ngukwete na gikari kire gya kwa kenda bokebin ngukwete uguo ati ati ati nundu ni wona ke boyfriend yako ye gya gatene ati uge ati wacha ni chomoke ni salimie wae nana kapo kakwa yogari.

0: SMS ni 3212 ukambili na kiwoi mwaro. Yes, nimakumuru ukurongo sadhimu ya kumuthi kiri wetu kinonga mala idhano na ndaike siega na idhano ningurongo sadhimu ya kumuthi kiri wetu ukurongo turuwa dhikiri kame mekafutha nika imwaru FM uwe mwe nao
1: Eta
0: guachopa. Ngona mudogo dos rusi kuma kuna gota go siaka.

Yezemo dikiriyo tuna beti ya limune kevugo mkwancha igere inya Igere idano Ida da tumu kwancha Kevugo inyanya 0724256708 Yezaya 0724256708

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Wimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital